0: Magic FM. Bună dimineața, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Sindicatele din educație resping ultima variantă a proiectului legii salarizării. Acestea consideră că întreaga anexă privitoare la învățământ ar demonstra desconsiderarea personalului din acest domeniu. Legea salarizării e miză în PNRR, iar România pierde 770 de milioane de euro dacă nu o adoptă până pe 31 august. Legea e în aer pentru că nici partidele din opoziție nu sunt de acord cu prevederile ei. Senatul Camera Decizională a votat legea ANI cu amendamentul Fritz inclus. PNL a votat cot la cot cu PSD în această chestiune. Senatorul liberal Daniel Fenechiu.
1: Poziția Partidului Național Liberal a fost cât se poate de evidentă. Credem că statul de drept înseamnă și să te supui regulilor constituționale și parlamentare, motiv pentru care nu am votat nimic altceva, așa cum am spus, decât adaptarea legii la ce a spus curtea, fie că ne place sau nu.
0: Legea ANI e jalon în PNR, iar votarea ei, indiferent de amendamentul Fritz, a fost susținută de șeful PNL, premierul Ilie Bolojan. Legea merge la promulgare. În urma acestui vot, primarul Timișoarei, șeful USR, Dominic Fritz, și-ar putea pierde mandatul. Cristina Trăilă demisionează din funcția de secretar general adjunct al guvernului. Se întâmplă după ce a fost pusă sub urmărire penală de DNA în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos. Ea se declară nevinovată și spune că e vorba de un scandal mediatic menit să lovească în imaginea guvernului și a premierului Bolojan. Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu. Decizia Curții de Apel București poate fi contestată. Potra este acuzat alături de Călin Georgescu de tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra a fost încarcerat până în luna iunie, când judecătorii au decis să-l placeze în arest la domiciliu. Mai mulți bani pentru târgul de Crăciun din Craiova. Consilierii locali sunt așteptați azi să voteze proiectul de rectificare a bugetului primăriei. Între propuneri este și majorarea fondurilor destinate târgului cu 340.000 de lei. Evenimentul va avea loc între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi torențiale și furtuni. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea. Mihai Huștiu pentru Euronews.
2: Versele vor fi în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, unde din nou aversele vor fi însemnate cantitativ 15-20 de litri și izolat peste 30-40 de litri în intervale scurte de timp și din nou intensificarea vântului, vijelii și chiar căderi de grindină, deci toată suita de fenomene asociate cu instabilitatea atmosferică.
0: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu pe Magic FM.

0: prieteni dragi, începem Magic Morning, avem și astăzi o ediție tare interesantă, ne pregătim pentru începutul școlilor. Fiecare zi care trece, ne duce mai aproape de programul ăla încărcat de dimineață, dar care totuși e îndelung așteptat de părinți, pentru că e ca o rutină, evident. Acum, destul de mulți copii se culcă la ce oră vor ei. Cum să resetăm programul de somn al copilului după începerea noului an școlar sau pentru începerea noului an școlar? Explică o doamnă expertă în somnologie, dar care e și medic pediatru. Și imediat îți povestesc despre faptul că la început de septembrie e întotdeauna despre Freddie Mercury, printre altele. 8 costume celebre purtate de fabulosul muzician, printre care și ținuta care apare pe coperta albumului de debut al formației, vor fi expuse la un muzeu. Unde? Ce vedem? Cum vedem? Vă povestesc îndată, în Magic Morning. Aici e cea mai bună muzică și, garantez, sunt și cele mai importante știri. Vă aștept. Bună dimineața!
1: The beginning of a beautiful day. Magic Morning on Magic FM.

Dragi prieteni, Freddie Mercury ar împlini în 5 septembrie 80 de ani, dacă n-ar fi plecat la nici 45 din lumea asta. 8 costume celebre purtate de el, de Freddie Mercury, printre care și ținuta în care apare pe coperta albumului de debut al formației Queen și costumul din videoclipul Bohemian Rhapsody vor fi expuse la Muzeul D&A din Londra. E interesant, traseul turistic gratuit a fost conceput de Mary Austin, fosta logotnică și prietena apropiată a lui Mercury. Între 24 octombrie și 17 ianuarie 2027, Mary Austin, împreună cu familia lui Mercury, au pus la dispoziție ținute și tot felul de obiecte care au acoperit cariera lui Mercury din anii 70 până în 91, când a plecat din lumea asta. Probabil că această serie de costume e cea mai importantă și interesantă închinată lui. De asemenea, va fi costumul Mercury Wind, care a fost creat de Wendy Smith în timpul turneului United the Opera din 75. Coroana și mantia lui, create de Diana Moseley pentru Magic Tour. Austin, Mary Austin, l-a cunoscut pe Mercury când avea 19 ani. Ea, iar el 24, amândoi lucrau în domeniul modei la Kensington. La vremea respectivă, Mercury era Faruk Bulsara și vindea lucrări de artă și haine vintage. Întotdeauna a iubit moda, întotdeauna a iubit arta, spunea Mary Austin într-o carte pe care poți o găsești și să o cumperi. N-a fost tradusă încă, dar cine știe. În Magic Morning ascultăm, ca de obicei, muzică bună. Un Queen, de ce nu? Bună dimineața tuturor! Revin cu oameni, muzici, întâmplări îndată.

Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Trecem în revistă ca de obicei la ora asta cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. 27 august 1664, 300 de soldați englezi cucereau așezarea olandeză New Amsterdam și o redenumeau. Devenea New York. La vremea respectivă, regiunea era locuită de cam 6.000 de nativi americani. În momentul descoperirii, la 1524, Giovanni de Verrazzano e exploratorul care lucra pentru corona franceză, care a denumit-o Nouvelle Angoulême. Ulterior, în 1664, New Amsterdam devenea New York. Orașul e un centru important al afacerilor externe. Este sediul Organizației Națiunilor Unite acolo. Citiți când aveți timp, dacă vă pasionează orașele și poveștile. Eu cred că istoria e cea mai frumoasă poveste. Hai să vedem și alte lucruri interesante. În 1912, pe 27 august, se năștea personajul Tarzan. Odată cu publicarea de către scriitorul american Edgar Rice Burroughs a romanului Tarzan din Neamul Maimuțelor. La Praga, în 1946, era creată Uniunea Internațională a Studenților, iar la Londra, în 1955, se tipărea exemplarul semnal al primei cărți a recordurilor, Guinness. Prima carte avea 198 de pagini, astăzi are peste 1000. Și în muzică tot felul de lucruri interesante. Uite, Beatles îl întâlneau pe Elvis pentru prima și singura dată, 27 august 1965. Rolling Stones cânteau în Don Valley din Sheffield, Anglia, în turneul Bigger Bang în 2006. Iar Kevin Federline îi cerea lui Britney Spears, prin avocat, să plătească o parte din cheltuielile de judecată în procesul de divorț. Britney Spears, despre ea e vorba. Hai să o ascultăm aici, în vremea în care nu erau atât de multe probleme în viața ei.
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Dragi prieteni, dragi, din ce în ce mai mulți părinți își fac griji pentru cum își vor adapta programul de somn, cantitatea de somn, pe măsură ce ne apropiem de începutul școlii. Preșcolarii ar trebui să doarmă 10-13 ore, preadolescenții 12 ore, adolescenții 8-9 ore. Somnul este esențial pentru întoarcerea la școală. Conform specialiștilor, un somn bun îi ajută pe elevi să rămână concentrați și atenți la ore. Experții recomandă o rutină de somn și pentru cei mici, odată cu începerea noului an. Un medic pediatru expert în somnologie, doamna Gabrina Dixon, spune așa, că dacă vreți să aveți copii deștepți și bine dispuși, învățați-i să doarmă. Pentru a reveni la programul de somn normal după nopțile târzii din timpul vacanțelor, experții recomandă să stabilim ore de culcare mai devreme cu 2 săptămâni înainte. Ei recomandă culcarea treptată cu 15 până la 30 de minute mai devreme în fiecare seară. Să nu faci înainte de culcare următoarele lucruri. 1. Să nu mănânce copios. Atenție la timpul pe care îl petrec în fața ecranelor sau a televizorului înainte de culcare. Faceți activități relaxante pentru a încetini ritmul. Dușul, cititul de povești, povestitul. Prima zi de școală perturbă liniștea de dinainte de culcare. Asta e întotdeauna la toate vârstele. Neliniștea din prima zi poate îngreuna adormirea, indiferent cât de devreme sau de târziu adorm. Săptămânile 2-3 înainte de începe perea școlii pot fi pline și nu e întotdeauna posibil să te pregătești cu rutina în avans. Dar adaptați cu 15 până la 30 de minute mai devreme ora de somn. Ăsta e sfatul specialiștilor. Ca să ajungeți să aveți copii fericiți, că încep școlile. Hai că mai avem măcar o săptămână și un pic până atunci. Ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
1: This is Magic 80s. Wire, wire.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
3: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
4: Corporate Events by Naiv.
3: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
4: contact@naiv.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Trezit foarte bine, dacă încă mai dormi, atunci somn ușor. E 7:05 în Magic Morning imediat, despre un film care în zilele astea se filmează la București. E o peliculă interesantă, o să vă spun mai multe despre această peliculă imediat. Dolly Parton a fost omagiată de tot felul de artiști, de la Jane Fonda până la Mick Jagger. Chiar și Beyoncé a postat, a scris, a povestit. Revin să vă spun mai multe. E despre a ne pregăti copiii, mai ales pe cei mici. Pentru că mai avem o săptămână și câteva zile și începe școala. Cum îți poți ajuta copilul să înceapă școala cu mai multă încredere? E o întrebare la care specialiștii răspund, desigur. Revin să vă spun care sunt explicațiile, sfaturile, ideile. Abia aștept să vorbim despre tot felul de lucruri. În Magic Morning, imediat după ora 7. E o dimineață cu 17 grade în capitală. Cerul e acoperit. Probabil că așa va fi toată ziua. Pe la prânz vor fi 26-27 de grade. Toamna nu e departe. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Veți vedea ce zi magică vi se pregătește aici, la radioul vostru preferat. Bună dimineața!

0: dimineața, este ora 7, avem știri ca de obicei în Magic Morning la această oră. Cele mai importante vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Nicu Șordan anunță eșecul legii salarizării unitare și pierderea celor 770 de milioane de euro bani din PNRR. Președintele a transmis aseară, printr-un comunicat, că fosta coaliție PSD-PNL, USR-UDMR, nu a putut ajunge la un consens pe acest proiect. Reforma a fost amânată încă din 2022 și avea termen limită săptămâna viitoare luni. Sindicaliștii cer mai mulți bani și reclamă scăderi pentru unele categorii de salariați. Partidele și-au asumat împreună pierderea fondurilor europene, anunță Nicu Șordan. Totuși, formațiunile și-au asumat finalizarea legii până la finalul anului, a adăugat președintele. Actualul șef al SPP, Lucian Pahonțu, a participat la represiunile contra manifestanților din capitală în 21 decembrie 1989, atunci când 48 de oameni au fost omorâți. Jurnaliștii de la Recorder au reconstituit din mărturii și documente biografia șefului SPP. Pahonțu și-ar fi ascuns din CV cea mai sensibilă parte a carierei sale militare, arată Recorder. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate în piața universității din capitală, mai arată investigația celor de la Recorder. Parlamentul a modificat legea adoptată pe 9 august și care a pus în dificultate mii de consilieri locali și județeni. Prevedea ca aleșii locali care sunt angajați la stat să nu mai poată cumula funcțiile. Un amendament a fost depus de PSD pentru a corecta legea. Deputatul USR, Radu Mihaiu, spune că socialdemocrații au sărit repede să-și apere aleșii. Nu același lucru au făcut cu Dominic Fritz prin legea ANI.
2: Astăzi veniți cu o lege care să amnistieze mii de oameni care se află în incompatibilitate. Cum spuneați atunci, domnule, dacă a încălcat legea să plece? Astăzi veniți și faceți pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Asta înseamnă folosirea puterii parlamentare în lupta politică împotriva adversarilor.
1: Radu Mihaiu. Premierul Bolojan, explicații la votul PNL pentru legea integrității, în urma căreia Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. Bolojan invocă banii din PNRR ce puteau fi pierduți. Interesul țării este superior oricărei alte discuții, anunță premierul. Bolojan mai spune însă că PNL va susține corectarea legii și că va fi alături de USR în acest demers. Legea a fost votată în Parlament și merge acum la promulgare pe biroul președintelui Nicu Șordan. Amenzi de peste 3 milioane de lei date de ANSVSA după controle în magazine, restaurante și la festivaluri de pe litoral. Verificările au avut loc în perioada 29 iunie-23 august. Între neregulile descoperite, produse expirate, ustensile sau echipamente uzate și spații neautorizate. 45 de unități au fost închise temporar, iar aproape 2 tone de alimente au fost retrase de pe piață. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, eu simply the best, așa cred și eu, chiar dacă vremea e cea care e în dimineața asta la București. A plouat ușor, sunt așteptate 26-27 de grade. Tot trag speranța că ziua asta va fi simply the best, adică foarte bună. 27 august. E o zi cu bani, înțeleg, cu recuperări și cu rezolvări. Primim confirmări. Revin să vă spun mai multe despre horoscopul zilei de astăzi. 7 programe într-o nouă strategie repertorială la Teatrul Național din București. O peste 80 de reprezentații în septembrie. Încep stagiunile peste tot. Se filmează Olguța și un bunic de milioane. Un lungmetraj de aventuri pentru copii și familie, inspirat de un roman cu același nume al lui Alex Moldovan. Sunt și mulți actori de la noi care joacă, Vicky Răileanu, Adi Nartea, Dana Rogoz, Șerban Pavlu, dar regizor este un spaniol, Pedro B. Abreu, care coordonează această realizare. Interesant! Iată, devenim buni și vizibili pentru tot felul de oameni care se desfășoară în alte țări. Noul stil de viață al generației Z nu mai are cafeaua în prim plan, ci matcha și pilates. E un trend devenit rutină în rândul femeilor mai ales. Imediat vă povestesc despre matcha. E, de fapt, un ceai verde, frunzele de matcha. Au fost consumate din cele mai vechi timpuri în China antică. Astăzi e un soi de deliciu preferat de mii, chiar sute de mii de femei. Ce legătură are matcha cu sala de sport și alergarea, dar mai ales cu pilates? Vă spun îndată. Despre trendul ăsta mai multe în Magic Morning, în câteva clipe. Hero! Hai să ne trezim împreună fără să devenim eroi dimineților.

baby, come and take me. Aici sunt, trebuie doar să fii cu mine. Și în dimineața asta, imediat după ora 9, am de oferit o brățară. Suntem în ultima săptămână de Magic Summer. Cuvântul magic al dimineții are legătură poate cu foamea sau cu pofta. Care e cel mai mărunt lucru care îți amintește imediat de o vacanță fericită? Dacă e vorba de mâncare, atunci cuvântul magic să fie platou. Ține minte, intră în joaca noastră, câștigi o brățară imediat după ora 9, iar luni avem de oferit o super vacanță în doi în insula Lesbos. E ultima din sezon. Așadar, cuvântul magic primul de astăzi este platou. În plus, nu uita să-ți faci cont dacă nu ai, iar dacă ai, intră și autentifică-te. Scrie-mi și care e cel mai mărunt lucru, care poate părea neînsemnat, dar care îți amintește de o vacanță perfectă, completă, complexă. Te aștept în Magic Morning, după ora 9, cu o super brățară. Bună dimineața! Citeam mai devreme că trebuie să începem trainingul, adică trebuie să începem tot felul de... Să schimbăm obiceiuri cu copiii noștri care după două luni și jumătate de vacanță se întorc peste o săptămână și un pic la școală. Începutul anului școlar e ocazia perfectă să vă puneți întrebări, să construiți un pic de încredere. La începutul anului școlar, motivul perfect să vorbiți cu cel mic despre adaptare, să mai tăiați un pic din ora de culcare, câte un sfert de oră, 30 de minute, să-i spui copilului cât ești de bucuros și de fericit că sunteți împreună. Revin să vorbim un pic despre cum creăm încredere și legături frumoase. Sigur, până la diminețile în care totul se face în viteză, nu mai e mult. 7:20 de minute, Englishman in New York, imediat inegalabil.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră!
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantofi.ro știe.
14: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
4: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.

Bună dimineața! Femeia asta inegalabilă primea steaua ei pe Hollywood Walk of Fame în 27 august 1986. Femeia despre care vă spun fusese în turneul Kings of Rhythm în 1957 cu numele de scenă Little Ann. Ulterior și-a schimbat numele după Ike, soțul ei. În 1986 primea steaua asta pentru că reușise să vândă mai bine de 1 milion de copii ale înregistrărilor cântecelor ei. Despre ea, despre Anna May, pot să vă spun multe. S-a născut în 1939, la final de noiembrie, în Tennessee. Apoi s-a mutat în ultima parte a vieții, a locuit în Elveția. A fost actriță, cântăreață, scriitoare și compozitoare, supranumită regina rock'n'roll-ului. Și-a început cariera cu Ike și Tina. A avut o pauză de câțiva ani, între 77-78, când s-a despărțit de fostul ei soț, și 83, când a început să scrie solo. Atunci a lansat Let's Stay Together. A urmat Private Dancer, What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero, Private Dancer, The Best, I Don't Wanna Fight, Golden Eye. Este în cartea recordurilor pentru cel mai mare public plătitor de bilete al unui artist solo. 180.000 de oameni au plătit bilet să o vadă live, cântând pe inegalabilă. Cine e ea? Vă aștept în Magic Morning cu un cântec și un pachet de cărți. Baftă!

0: vedem cine e inegalabila de astăzi. Vă aștept în Magic Morning. În 86 primea propria ei stea pe Hollywood Walk of Fame. Bună dimineața!
1: Pe rămâine.
0: Cine sunteți?
1: Eduard sunt, Gheorghe Eduard.
0: Ce faceți, Eduard?
1: Ne pregătim de servici.
0: Aha, gata vacanța, gata liniște.
1: Gata.
0: Înapoi la treabă.
1: Am din loc. Exact.
0: Ia ziceți, Eduard.
1: Este Tina Turner.
0: Este Tina Turner, felicitări! Gheorghe, Eduard, câștigă pachetul de cărți. Tina, inegalabila de astăzi și dintotdeauna.
2: La Magic FM au fost inegalabili. Magic FM.

0: Sweat make me hotter. Hai că azi nu mai e așa de cald. Sunt doar 19 grade la ora asta. 27-28 sunt așteptate în dată, adică după ora prânzului. Revoluția tăcută a roboților din China a ajuns la momentul în care mașinile lucrează fără oprire. Ele, mașinile astea, roboții umanoizi care se luptă sau dansează sau protejează, sunt peste 2 milioane de roboți care deja lucrează în tot felul de unități de producție. Beijingul a investit peste 20 de miliarde de dolari pentru a ajunge în fruntea unei curse tehnologice globale. Automatizarea ar putea compensa scăderea populației active și amenință locurile de muncă. Milioane de chinezi se gândesc oare cum își vor câștiga în viitor salariile. BBC scrie despre revoluția asta. Tragi un pui de somn și mâine lumea s-a schimbat. Spaimă, nu glumă. Revin în Magic Morning imediat, am și horoscopul pregătit. E o zi cu vibrație 9, 2 cu 7, 9. Ce înseamnă? Vă spun în dată, aici în Magic Morning vă aștept. Bună dimineața!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dimineață crazy, deși o să vedeți ce se întâmplă aici, ce vi se pregătește.
1: Acum e vremea horoscopului.
0: Bună dimineața, e o zi cu rezolvări și cu confirmări, până și cele mai complicate lucruri își află finalul fericit, o luăm de la capăt cu proiecte noi. Vibrația zilei e nouă. Ne bucurăm de o privire de ansamblu asupra vieții. Fecioară, rezolvați chestiuni mai vechi, recuperați niște bani pe care nu i-ați luat la timp, reglări financiare. Poate luați o decizie care vă oferă echilibru. Semnați un contract de muncă sau vă înscrieți la o școală. Balanță, întrevedere cu cineva care vă propune o nouă experiență profesională. Vă descurcați frumos. Sunt aspecte care vi se pregătesc. Vă îngrijiți un pic de voi. Luați una alta, ceva ce vă dă o stare de bine. Vă deconectați. Scorpion, vă invită cineva, fie în țară, fie în străinătate, petreceți câteva zile departe de rutina de zi cu zi. O să vă întoarceți revigorați. Refaceți tot felul de relații. Vă faceți remarcați. Ceva vă propulsează în carieră. O funcție, un fotoliu. Fiți pe fază, nu ratați. Săgetător, primiți și voi invitațiile, faceți vizită unor prieteni pe care de mult îi așteptați sau care de mult vă invitau. Visați la o destinație, de-abia acum prindeți o promoție convenabilă. E și o materie de studiu care vă atrage. Poate vă înscrieți la un curs. Capricorn, sunt chestiuni de care ați făcut abstracție în relația de cuplu, să nu se creeze discuții. Acum trebuie vorbit mai aplicat. Poate plecați undeva, mâine, poi mâine, și le luați în discuții. Vă parvine un răspuns de la autoritate care vă dă un ok. Cumpărați ceva, accesați niște fonduri, cine știe, un împrumut. Vărsător, și la voi ar putea veni niște bani pentru care ați tot făcut demersuri. Vă faceți planuri să vedeți pe cei cheltuiți, aveți deja liste cu ce aveți nevoie, e cineva care vă atrage. Dacă sunteți singuri, ia mai ieșiți și voi. Pești, se anunță o perioadă încărcată la serviciu cu multă muncă, vor fi satisfacții, bani și glorie. Sănătatea e pe primul plan acum, măcar preventiv ar trebui să faceți niște investigații, să vedeți cum stați. Berbec, poate investiți niște bani prin casă, de îndată ce vă refaceți financiar după concediu. Mai luați lucruri noi în locul celor care s-au demolat sau deteriorat sau vă refaceți un pic și voi viața de cuplu. Dacă sunteți după o despărțire și vă e greu, poate descoperiți niște resurse interioare. Taur, poate aveți drumuri de făcut, chestiuni de serviciu care vă țin o vreme ocupați. Ajungeți pe la sedii de sucursale, culegeți informații, e posibil să vă pregătiți de un examen, o fi eliminatoriu sau veți avea emoții, dar va fi cu succes. Gemeni, poate vă orientați pe un alt serviciu. Dacă ați primit o ofertă de nerefuzat, interesați-vă îndeaproape. Ia vedeți dacă merită. Se poate să apelați la o agenție imobiliară să vă găsească o locuință. Poate vă oferă un pic mai mult spațiu. Rac, e posibil să vă interesați de o școală, de niște cursuri, taxe. Pentru voi și pentru copiii voștri, alegeți varianta optimă, nu dați greș. Ați putea definitiva o situație și să începeți un proiect care va aduce stabilitate financiară. Și Leu, o să vă dați acceptul pentru o chestiune care vă permite o ascensiune socială. Primiți un titlu, atrageți privirea asupra voastră. E posibil să intre niște bani pe care nu i-ați primit când a trebuit. Umpleți niște goluri. Așa vă doresc să fie ziua de astăzi. Plină de lucruri care vă surprind plăcut și să umpleți niște goluri.

0: 8, bună dimineața din Magic Morning. Ca de obicei, acum avem cele mai importante știri ale momentului. Vi le aduce Cristina.
1: Bună dimineața! Alertă aeriene în lanț pentru Tulcea. Un nou mesaj ro-alert a fost emis de autorități în această dimineață pentru populația din nordul județului după atacurile Rusiei la granița cu Ucraina. Populația a fost îndemnată să se adăpostească și să stea cât mai departe de geamuri și pereți exteriori. Aseară, o altă alertă a fost emisă tot pentru Tulcea. Ministerul Apărării a anunțat că radarele nu au detectat pătrunderi în spațiul aerian național. Cel puțin 260 de turiști străini sunt încă dați dispăruți în urma alunecării de teren din Nepal. Printre aceștia nu sunt și români, transmite Ministerul de Externe de la București. Ambasada la New Delhi păstrează legătura cu autoritățile locale. Cel puțin 162 de persoane au murit, iar alte aproximativ 600 au dispărut după o viitură puternică între Nepal și Tibet. Inundațiile au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar. Uniunea Europeană, Statele Unite, India și China au anunțat deja că vor trimite asistență și provizii în zona afectată. Comisia Europeană a trimis guvernului prima tranșă de bani din programul de apărare SAFE. Cele 2,5 miliarde de euro reprezintă 15% din bugetul alocat țării noastre, de aproape 17 miliarde. Executivul anunță că banii vor fi folosiți pentru începerea unor capacități de producție și pentru comenzi. Banii vin într-o perioadă cu tot mai multe incidente cu drone la noi în țară. Ieri, la Olimp, un astfel de dispozitiv încărcat cu explozibil a fost detonat chiar pe plajă. Liberalii au dat o lovitură sub centură USR. Au votat legea integrității în urma căreia șeful partidului, Dominic Fritz, și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. Liderul senatorilor Uniunii, Sorin Șipoș:
2: am constatat că apetitul parlamentarilor PNL pentru reformă nu a fost același. Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nu este vorba despre un om, este vorba despre un principiu și nu este vorba despre cât ne costă un om, ci este vorba despre cât ne costă democrația.
1: Șeful PNL, Ilie Bolojan, spune că este o decizie de moment pentru a nu fi pierduți banii din PNRR, dar că va susține alături de USR corectarea legii. La sport, Universitatea Craiova este în fața meciului decisiv pentru grupa unică din Europa League. Partida retur cu Ararat Armenia din play-off începe de la ora 19. Săptămâna trecută, pe Ion Oblemenco, duelul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Dacă oltenii sunt eliminați, vor juca în grupa unică din Conference League. Și la final, datele meteo: ploi torențiale și furtuni anunțate astăzi, ANM a emis un cod galben de vreme rea. Meteorologul Mihai Huștiu pentru Euronews.
3: În estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, din nou aversele vor fi însemnate cantativ, 15-20 de litri și izolat peste 30-40 de litri. Intensificarea vântului, vijelii și chiar căderi de grindine.
1: Mihai Huștiu. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

și indiferent de nuanța pielii și a părului, să știi că vine o iarnă blândă. Weather Channel a dat publicității o prognoză care e interesantă. Mai multe precipitații la iarnă, dar nu neapărat mai multă zăpadă. Scriu site-urile internaționale care preiau o prognoză de pe severeweather.com, potrivit analizei de ieri. Ieri e publicată. Cele mai recente prognoze sezoniere indică un flux dominant dinspre vest, spre sud-vest, către Europa. Asta aduce în decembrie, ianuarie și februarie aer mai blând, transportant dinspre Atlantic foarte bine și care favorizează temperaturi peste mediile perioadei, mai ales pe continentul european. Se conturează așadar o iarnă mai blândă, un sezon mai cald decât în mod obișnuit în mare parte a Europei. Vor fi precipitații importante, multe, dar mai puține episoade reci. Interesant! Pe de altă parte, mai vorbim și despre El Niño, un curent extrem de puternic care se dezvoltă în Pacific și poate modifica situația atmosferică la nivelul întregii emisfere nordice, scriu site-urile. Bun, să mă întorc la astăzi. 80% umezeală, 20 de grade la ora asta, nu mai mult de 27, cerul rămâne peste zi acoperit. Bună dimineața!

Apropo de piesa asta, poate nu știți, nu e a lor, e un cover, iar eu vă pregătesc așa o trecere în revistă a celor mai tari cover-uri din istorie. În weekend, sâmbătă și duminică după amiază. Multe cântece despre care sigur n-aveați idee că s-au fost compuse mult înainte de versiunile lor cele mai cunoscute. Până în weekend, vă invit și după ora 9 să rămâneți aici, am de oferit o brățară. Suntem în Magic Summer, să nu uitați cuvântul magic în prima oră, în prima parte a zilei de astăzi, 27 august, e platou. Da, avem de oferit mai târziu o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Pune cuvântul magic în dreptul tău, în contul tău pe care sper că l-ai pe magicfm.ro și adaugă și o poveste despre cel mai mărunt lucru care îți amintește inevitabil, imediat, de o vacanță fericită. Un cuvânt magic îți aduce o brățară, 5 cuvinte magice îți pot aduce o vacanță. Ultima o dau cu drag luni dimineață. Până atunci, ascultăm Holograf în Magic Morning.

0: întoarce la tine.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap!
11: EMAG,

Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca butelie cu heliu la incredibilul preț de 75 de lei sau caiet studențesc precum și alte articole școlare de la doar 25 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, șoseaua Banatului, numărul 2, Chitila. Teddy, plin de idei.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

timpul în care chiar nu ai ce să faci și ar fi bine să nu-l umpli cu nimic justificat sau transformat în ceva util. O cafea băută fără grabă, o după-amiază fără planuri, o vacanță în care să nu demonstrezi nimic sună simplu și totuși cei mai mulți adulți nu știu. Rădăcinile sunt în copilărie, când aveai teme multe de făcut.

nu știi să te oprești? Păi ajungi la un moment dat să fii obosit, poate prea obosit. Gabor Mate vorbește în cartea sa Când corpul spune nu despre costurile stresului prelungit și despre ce se poate întâmpla când ne ignorăm constant nevoile. Nu, asta nu înseamnă că poți munci la nesfârșit. Nu înseamnă că ambiția este nesănătoasă. Întrebarea este, alegi să muncești sau nu îți poți permite să te oprești? Atenție, ar trebui să practici mai des acest dolce farniente și să te eliberezi de expresia și de gândul că dacă te oprești nu mai ești suficient. Noi toți avem asta. Toți ne verificăm mail-urile într-o zi așa, pe când n-ar trebui să o facem. E de citit cu atenție articolul de pe pagina de psihologie. Bună dimineața! 8:33.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact, mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: Metro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: știm și mulți ani trăiască, știm mulți și așa? Mulți ani
1: trăiască tuturor, mulțumesc frumos!
0: Știm și așa?
1: Visul oricărui muritor
0: este?
1: Este să aibă prietenii aproape de ziua lui.
0: Deci acum pot să... La mulți
1: ani! Mulțumesc frumos! O să suflu în lumânări asta ca să înțeleagă ascultătorii, cei care aud aplauze.
0: Ce drăguț. Gata. Ce să spui o dorință.
1: Mi-am pus-o.
0: Gata?
1: Da.
0: Bun. 2, 3 și...
1: Să beau bere gratis.
0: Astăzi?
1: Astăzi.
0: Eu speram că e cu șampanie astăzi, mai mult ca oricând.
1: Unde e șampanie? Până aici am șampania, să udăm tot pupitrul ăsta.
0: Nu, terminați cu prostile.
1: Trebuie să-l udăm, tu nu înțelegi? Așa.
0: Bine.
1: Așa.
0: Oameni buni, dragi prieteni, astăzi e ziua domnului Horia Brenciu.
1: Hola.
0: Hola, așa. Okay. Omul ăsta împlinește o vârstă frumoasă despre care înțeleg că nu vrea să vorbească.
1: Nu, sunt 54, sunt așa. 54. M-am născut pe 27 august 1972, era o zi senină. Uh-huh. Și când am venit eu, a răsărit soarele. Atunci când soarele răsare.
0: Imediat răsare soarele. Una, una, alta, ai o piesă nouă.
1: Dragii mei, aș vrea să vă spun că în cele ce urmează veți asculta o piesă care se numește Cred.
0: Așa.
1: De când am postat anumite informații pe internet, lumea îmi zice, dar n-ai un titlu mai lung? Nu, am doar Cred. Și chestia asta mi-a confirmat că am făcut alegerea bună. Piesa se numește Cred. Marius Vădu este băiatul de la pian, este, să zic așa, tartorul acestei piese, la care am participat și eu cu foarte multă dragoste și timp de vreo 4-5 luni am tot perpelit-o amândoi până când ne-a ieșit varianta de astăzi. Varianta de astăzi care are și un cor incorporat, care, pentru prima dată în muzica românească, acest cor este partenerul meu de discuție și de dialog muzical, nu este numai
0: adică e ca la gospel, așa. Aha. Un fel de
1: nu, nu știu asta, vei judeca tu după
0: abia
1: ce aduci piesa. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Probabil că noi avem prieteni care sunt căzuți, care nu mai au speranță, care nu pot să se regăsească și atunci e misiunea noastră, e datoria noastră să le dăm o lumină, să le dăm încredere, să-i reducem pe linia de plutire. Asta trebuie să facă acum România. Iată că de ziua mea dau acest mesaj tuturor. Asta trebuie să facem acum cu toții. Cei care avem putere să dăm și să fim generoși, trebuie să facem acest gest pentru ca ceilalți dintre noi să aibă speranța pe care au pierdut-o. E important să fim împreună și important cu toții să credem, așa cum spune și melodia pe care astăzi o veți auzi în prima audiție la Magic FM.
0: Pentru cei care nu știu, oameni buni, dragi prieteni, cu ocazia zilei de naștere a domnului Horia Brenciu,
1: așa?
0: Brenciu își face singur un cadou.
1: Exact, și mai mult decât atât, cântec. Fac tuturor, deja mi-au venit mulțumiri pe, și acum înțeleg mulțumirile. Acum, după această piesă, după ce asculți piesa asta, te gândești la tine mai mult decât te gândești la Brenciu. Nu mă interesează să se gândească lumea la mine sau la orchestra mea, ci să se gândească, este o chestie reflexivă. Ascultă această melodie și după aceea la capătul ei să zici, ce pot face mai ceva bun pentru aproapele meu. Ăsta este subiectul și ăsta este mesajul de ziua mea.
0: Adică iubește-l pe celălalt ca pe tine însuți.
1: Exact.
0: Ai avut vreun prieten care să fi fost atât de jos încât să aibă nevoie de umorul tău recent?
1: Ieri seară am sunat o prietenă care nu mi-a mai răspuns la telefon de mult timp și am simțit, e o persoană publică românească,
0: așa?
1: E o fată, care nu mi-a mai răspuns de foarte mult timp. Iar eu nu am crezut că este rotată din partea ei și am zis, băi, mai dau un mesaj. Draga mea, s-a întâmplat ceva cu tine? Și într-adevăr am descoperit că se întâmplase ceva cu el, cu ea, dar mi-a mulțumit foarte mult după mesajul ăsta și după grija mea. Practic, tu trebuie să ieși puțin din zona ta de confort, de adulație personală și să te gândești că celălalt, care nu te-a mai sunat de multe vreme, care nu ți-a mai răspuns la mesaj, poate chiar s-a întâmplat ceva cu el și trebuie neapărat să-i dai un mesaj de dragoste, de încurajare. Exact asta am făcut ieri seară, fără nicio legătură cu ziua de astăzi și am primit exact răspunsul pe care îl vroiam. Adică s-a simțit mai bine și în continuare m-a liniștit și pe mine și în același timp s-a liniștit și pe ea.
0: A fost ceva trist în viața ei, a persoanei respective?
1: În momentul de față este o degringoladă în viața respectivei. Și nu pot să spun despre cine este vorba, nu ghiciți, dar am simțit că după ce am avut niște întâlniri și o prietenie formidabilă, deodată s-a stins ceva și nu mi-a mai răspuns la telefon. Iar eu, așa cum zice soția mea, sunt un fel de psihic și
0: simt
1: de fiecare dată când cineva este jos. Și asta este misiunea mea, de fapt, pe pământ, de asta am orchestra mea lângă mine, de asta în fiecare zi facem, în fiecare săptămână facem sute de kilometri, nu pentru a avea bani, ci pentru a împărți bucurii. ceea ce ne animă să stăm pe scenă și nu contează câte sute de kilometri am stat în microbus sau în mașină sau pe avion sau pe drumuri. Dorința noastră este să fim lângă oameni, iar dacă zâmbetul se întoarce, misiunea noastră a fost îndeplinită.
0: Ce frumos! Pentru toți cei care au fost sau sunt jos, în momentul ăsta Horia vă face un cadou. Acesta. A zis să dăm mai tare radioul totuși.
1: Da.
0: De ce n-aud?
1: De ce n-auzi? Pentru că e pentru prima dată când încep cu vorba, nu cu muzica, direct.
0: Da, imediat, ia să vedem. De ce n-aud? Pentru că cineva s-a băgat pe... ascultăm imediat
1: a
0: piesa.
1: A venit cineva la pupitrul tău?
0: Nu. E pur și simplu colegul tău care m-a ajutat. Revin să vă povestesc imediat ce face un coleg.
1: Nu disperați,
0: să
1: revenim acum.
0: Da, imediat revenim. Oameni buni, dragi prieteni, ne întoarcem cu cred.

0: acum, oameni buni, cântecul despre care vă spuneam mai devreme e atât de simplu de ascultat, pe repeat, piesa asta. Mame, te rog, mulți ani trăiască.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Chiar și asta este un semn că atunci când trebuie să vine ceva important, destinul mai...
0: Îi pune puțin pe stop.
1: Da, piedică. Și împotriva piedicii noi venim și spunem cred.
0: Cred. Horia Brenciu, pentru prima dată la radio.

0: ajungem la cel consacrat. Oameni buni, dragi prieteni, bună dimineața. Horia Brenciu vă prezintă știrile Magic FM. Nu, e Cristin Bucur. Vă aștept.
1: Bună dimineața! Nicușor Dan anunță eșecul legii salarizării unitare și pierderea celor 770 de milioane de euro bani din PNRR. Președintele a transmis aseară printr-un comunicat că fosta coaliție PSD-PNL, USR-UDMR, nu a putut ajunge la un consens pe acest proiect. Reforma a fost amânată încă din 2022 și avea termen limită săptămâna viitoare luni. Sindicaliștii cer mai mulți bani și reclamă scăderi pentru unele categorii de salariați. Partidele și-au asumat împreună pierderea fondurilor europene, anunță Nicușor Dan. Totuși, formațiunile și-au asumat și finalizarea legii până la finalul anului, a adăugat președintele. Accesul pacienților la tratamente este o prioritate, o spune Colegiul Medicilor după controversele privind lipsa anumitor tratamente pentru bolnavii de cancer. Are amănunte Alina Anea.
2: Bolnavii nu pot fi puși în situația de a căuta singur soluții pentru continuarea terapiei de care au nevoie, afirmă reprezentanții Colegiului Medicilor. Pentru un pacient diagnosticat cu afecțiune oncologică, timpul are o altă dimensiune. O întârziere, o întrerupere sau imposibilitatea administrării unui tratament la momentul stabilit de medic nu reprezintă doar o problemă administrativă, ci o situație care poate afecta actul medical. În acest context, premierul Ilie Bolojan a declarat că problemele privind aprovizionarea cu citostatice ar urma să fie soluționate în câteva zile. El a cerut Casei de Sănătate rezolvarea urgentă a situației.
1: Alina Anea. Avertisment lansat de Ministerul de Interne pentru șoferi. Efectuarea manevrelor de întoarcere în locuri interzise poate duce chiar la suspendarea permisului, transmit reprezentanții instituției.
3: Efectuarea de către conducătorul de autovehicul pe autostradă sau pe drumul expres a manevrei de întoarcere, de mers înapoi sau a circulației pe contrasens este sancționată cu amendă prevăzută în clasa 4-a de sancțiuni și cu măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
1: MAI mai amintește că pe autostrăzi și pe drumuri expres este interzisă circulația pietonilor, a bicicletelor sau a trotinetelor electrice. Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu. Decizia Curții de Apel București poate fi contestată. Potra este acuzat alături de Călin Georgescu de tentativă la lovitură de stat. Horațiu Potra a fost încarcerat până în luna iunie, când judecătorii au decis să-l placeze în arest la domiciliu. De atunci, liderul mercenarilor a încercat de mai multe ori, fără succes, să scape de această măsură. 102 km de rețea de termoficare au fost înlocuiți în acest an. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că se lucrează pe 20 de loturi simultan. Rețeaua are o vechime de 50-60 de ani. Anul trecut, pierderile în sistem au fost de 41%. Anul acesta au scăzut deja la 38%. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Iuliana Stanciu.
1: So sorry, știi, ar trebui să-mi spui povestea unei piese, ar trebui să-mi spui când și cu ce ocazie s-a apărut în viața ta când soarele răsare, că asta
2: când
1: e.
2: Soarele răsare a apărut când nici nu credeam. De aceea e foarte frumoasă viața, pentru că toate piesele pe care le-am și tu ești martora principală a tuturor pieselor noastre.
1: Aici.
2: În în mai am lansat cel mai tare refren, a urmat fără îndoială când taci. Că soarele răsare, a urmat taci. Și uite, astăzi lansăm Cred. Eu cred că anul acesta suntem cei mai productivi, pentru că avem chef de viață, avem avem drag de ceilalți din jurul nostru. Ne place să credem că muzica noastră atinge anumite suflete și de asta continuăm să compunem, să scriem, să ne bucurăm de scenă și
1: Horia,
2: de actul ăsta
1: câte
2: artistic.
1: Câte cântece ai în sertar, sincer? Adică eu câte ultima joi sau vineri din lună am de rezervat pentru tine? Cam câte piese ai pus deoparte pentru campania asta?
2: Bă, nu am pus deoparte, s-au creat pe parcurs. De exemplu, acum lucrăm la piesa din septembrie.
1: Piesa și nu din septembrie luni și nici un remix.
2: Nu. Lumea zice că Cristi va trebui să scoată o piesă care se numește Octombrie-Marți, dar până în octombrie mai e.
1: Decembrie-Joi, am înțeles.
2: Decembrie-Joi, da.
1: Bun.
2: Dar
1: bine,
2: până în alta...
1: Avem noiembrie de umpluța la Palatului, aproape plină? Cum e?
2: Prima suntem? Sală e aproape vândută și așa. A doua este aproape bătută.
1: Horia,
2: mulțumim
1: Brenciu
2: tuturor celor care au cumpărat bilete la sala Palatului pe 21 și pe 22 noiembrie.
1: Exact.
2: O să facem un spectacol frumos și mă bucur foarte mult că astăzi lângă noi este cea care venea acum 15 ani și ne bucura cu vocea ei pe vremea aia. Adina, câți ani aveai? Pe vremea, acum 15 ani, Adina avea 10 ani. Între timp a câștigat un X Factor acum 12 ani. 11 ani și astăzi este din nou alături de noi și va fi din nou alături de noi la sala Palatului. Așadar, amintirile sunt cu noi. Le prețuim foarte tare.
1: Trebuie să ne certăm un cântec vesel, să cântăm.
2: De aceea cântăm așa.
1: Mulți ani trăiască!

așa, stai să desfac șampania. Stai așa. Asta e o piesă mai lungă. Unde mă?

0: trebuie să știți, vezi că e deschis microfonul. Trebuie să știți. Oamenii spun domnului ăsta pe care l-au auzit aici, care se duce spre 83 de ani, îi spun Maca, de la McCartney, știi? Ție cum îți spun fanii în concerte? Cum te strigă? Horia sau Brenciu? Ca la strănut. Brenciu. Hapciu. Cum îți spun?
1: Sănătate. Nu știu cum îmi spun, dar de fiecare dată unii, când părăsim scena, strigă Horia, Horia, Horia. Și alții, în alte locuri, îmi spun Brenciu, Brenciu, Brenciu. Cel mai nasol este atunci când Brenciu cu Horia se întrepătrund. Și atenție, este un fel de... voi ziceți Horia, nu zicea Brenciu. 2, 3 și... Brenciu! Înțelegi?
0: Bine!
1: Nu se înțelege nimic.
2: Alegeți piesa favorită la...
1: strigă cineva după tine.
0: Brenciu! Brenciu! Bătălia! Ciu, ciu, hapciu!
1: Așa cum zicea Teo Peter, Dumnezeu să-l ierte. Brenciu, dar tuturor lucrurilor ne-a ieșit bine.
0: Bine! La mulți ani, Horia!
1: Mulțumesc foarte mult, Diana, mă bucur că sunt aici.
0: Uite, o să spunem toți la mulți ani. Toți, toți, adică ascultătorii deja sună, habar n-au despre ce e vorba. A fost visul meu când am inventat rubrica asta cu bătălia hiturilor, în urmă cu niște ani. M-am gândit ce tare ar fi să vină artiștii și să-și cânte live câte un refren.
1: Senzațional.
0: Și să se aleagă de către ascultătorii Magic FM. Iată-mă în această situație.
1: Care visul tău se plinește de ziua mea?
0: Care e prima piesă?
1: Așadar, prima piesă, dragii mei ascultători.

0: Ai furat startul. Ai furat startul acum, că încă e august.
1: Liana, citesc în ochii tăi întrebarea care este a doua piesă. Îți voi spune chiar acum.
0: 021-316-3636. Votați. Mă rog, septembrie, luni, mă rog, august. Încă joi, da? Nu contează. Însă e perfectă. De marțea viitoare ar trebui să cânt refrenul ăsta în fiecare zi.
1: O, da.
0: Da? Bun. Septembrie, luni versus?
1: Versus tot.
0: 2, 3 și...
2: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
1: Așadar, ce aleg ascultătorii noștri?
0: Hai să auzim, ce aleg ascultătorii e important, dar și mai important este că nu e septembrie și nici luni. Da? Deci,
1: hai
0: să vedem ce spun oamenii. Bună dimineața!
1: Și cam vrea, ia-ți mira să ziua bună, dacă
0: alo?
1: Se poate, mulțumim
0: bună
1: frumos.
0: Dimineața! Ne auziți? Suntem în direct la radio. Cine e acolo?
3: Ana,
0: bună Ana, dimineața!
1: Ce mai faci tu, dragă Ana?
0: La mulți ani!
3: Din Constanța de la Mare!
1: Draga mea, simt briza prin vorbele tale! Ce alegi? Ce melodie vrei să-ți asculte urechile dimineața asta la Magic FM? Ce melodie?
0: Fac ce spune inima. Ți-am spus că cine e septembrie luni. Mulțumim. Mulțumim, Ana, 1-0.
1: Ana, mulțumim.
0: Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Liana.
0: Bună dimineața. Cine
4: Maria
0: e?
4: Maria din Titu.
0: Din Titu, Maria.
1: Maria din Titu.
0: Ce cântăm la radio?
1: Da, eu sunt aici, făceam curat. Și întâmplător am căștile pe urechi. Și ascult tot orice ascultător vine la Magic FM.
0: Ce să fie, Maria?
4: Piesa 2.
1: Piesa 2?
0: Adică,
1: Ia. Când sunt cu tine.
0: Ziceți, vă ascult, Maria.
1: Maria, te ascultăm. Cântă, draga mea. Dă-ți drumul la vocea ta superbă.
4: Piesa 2.
0: Așa? Și
1: mă simt bine.
4: Și mă simt bine. Facem bune inima.
0: Exact ce ți-am spus. La mulți ani, Horia. Cine
1: la mulți
0: e septembrie luni? Ce treabă are cu noi? Hai. Oameni buni, s-a votat de tot. Vrei să mai luăm o voce? Mai vrei pe cineva?
1: Hai încă o dată.
0: Și încă o dată mai flăcăi. Ia să auzim.
1: Ultimul cine telefon e? Din această dimineață de la bătălia hiturilor.
0: În direct, la radio. Cine cântă cu noi?
5: Lili din Alești.
0: Lili din Alești, 2, 3 și...
1: Ce cântăm?
0: Vă ascult.
5: O secundă, că eram lângă, eram plecată de lângă radio.
0: Ok, ce piesă vă place?
1: Erai plecată de lângă radio?
0: Nu
1: l-ai lipit de tine cu o bandă scoși ceva?
5: Până când o sunat telefon.
0: Până când o sunat, bine, hai, vă
1: acolo
0: ascultăm.
1: Acolo în Alești, așa
0: 2, 3 și...
5: Din melodia.
0: Când sunt cu...
1: Ce faci?
0: Na, na, na. Știe și versurile.
1: Avem melodia na na na na. E o venită
0: coming to town. Hai, 2, 3 și...
1: Așadar, pentru toată lumea să-i dă drumul la Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce spune Liana Stagiu.
0: Woohoo!

Uitați, ascultați Magic FM astăzi. Nebunie maximă că e ziua oamenilor, e ziua Lianei, e ziua lui Horia, e ziua tuturor!

0: femeia asta atât de specială a reușit să ne unească pe toți. O să ne fie foarte dor de ea, a scris Sally Field pe Facebook. Pe de altă parte, Julia Roberts a spus: o să o iubesc mereu. Una dintre cele mai iubite și mai apreciate femei de pe planetă, Beyoncé Knowles, a scris și ea că este cea mai importantă femeie pentru country. A plecat din lumea asta Dolly Parton. Horia, nu pot să nu te întreb. Tu, când vine vorba de cei care sunt în altă lume, la cine te gândești?
1: La cei pe care i-am cunoscut.
0: Așa.
1: La cei pe care i-am văzut. Așa. La cei alături de care, pe cei alături de care am cântat. Și bineînțeles, de fiecare dată le spun asta tuturor: creați-vă amintirile, pentru că ele sunt moștenirea pe care ceilalți artiști sau artiști în general o lasă posterității. Iar vis-a-vis de asta, la doi oameni mă gândesc, cei care au trecut prin podcastul nostru. Mă gândesc prima dată la Marius Bațu, care era un tip senzațional și o voce fermecătoare.
0: Și care inima s-a oprit la un moment dat.
1: Exact, absolut din senin și ne-am supărat atât de mult pe lucrul ăsta. Iar al doilea este, fără doar și poate, un om care ne-a marcat generații, la fel ca și
0: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, Horia Muculescu a fost un om care care a fost efectiv un nebun frumos al muzicii, iar noi de la el, dacă le spun ascultătorilor că de la Pistruiatu până la Salcea, la Mal, au fost lucruri pe care le murmurăm și acum, și amintirile acestea muzicale, amintirile pe care le avem cu prietenii noștri, sunt cele mai importante. Și de aceea zic de fiecare dată că dacă ascultătorii vor să se bucure de un artist, să o facă în timpul vieții lui. După aceea, să vorbim despre ei, nu-i atinge cu absolut nimic. Dar în timpul vieții lui, duceți-vă la concertele artiștilor preferați.
0: Plătiți biletele pentru ei.
1: Și fiți alături de ei, pentru că pe măsură ce oamenii sunt aproape de artiști, artiștii vor da de 10 ori mai mult, pentru că artiștii reacționează la dragostea pentru ei.
0: Trăiesc prin energia publicului.
1: Exact. Iar ce le dați lor se întoarce înzecit publicului. Pentru că fetele mele sunt specialiste în muzică, dați-mi nevoie să
0: cântăm. Ai fost barometru, steaua polară, îndrăzneață și strălucitoare. Îți mulțumim pentru muzică, Dolly Parton. Dolly Parton într-o versiune ad hoc, la Magic FM. Doamnelor, domnilor, Horia Benciu și HB Orchestra, desigur.
1: 1, 2, 3!

0: Mulțumesc! Mulțumesc din suflet!
1: Să tot cântăm, draga mea! Vreau să spun că astăzi este o zi specială pentru mine.
0: Corect.
1: Repet, la pentru cei care ne-au prins acum pe radio.
0: Și... mulți ani!
1: Dacă mai aud o singură dată melodia asta, vă trag ca heblule!
0: 2,

0: de ani, poate nu știați, dar împlinesc astăzi 34 de ani, poate nu știați, dar împlinesc astăzi 44 de ani.
1: La mulți ani!
0: Mulțumesc frumos! Ceea ce vă doresc tuturor, să fiți fericiți, să fiți sănătoși și de fiecare dată când ascultați sau auziți de noi, de numele nostru, de Horia Brânciu Orchestra, să știți că noi venim cu zâmbetul pe buze pentru a vi-l dărui, noi venim cu piesele noastre pentru a vă face fericiți și venim cu glumele noastre muzicale tradiționale de 15 ani la Sala Palatului.
1: 21, 22, hai să
0: și vreau neapărat să vă spun că astăzi am lansat o piesă, cred, care se adresează direct sufletelor voastre. Sper că deja ați intrat pe canalul meu de YouTube, pentru că acolo se află un videoclip regizat de Iura Nuncașu, în care există o actriță foarte talentată, Angela Șutru, care este protagonista acestui videoclip și m-am bucurat foarte mult pentru dăruirea pe care, iată, un om a avut-o pentru o melodie, pentru o regie. Dragii mei, astăzi trebuie să vă spun că de fiecare dată când plouă afară, să știți foarte clar, soarele răsare!
1: La mulți ani, Horia!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine!
12: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
14: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
15: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
11: Magic FM, Magic FM. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
11: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact, mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
14: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

fost o dimineață absolut crazy, suddenly. Gnarls Barkley a fost aici, în Magic Morning. E vremea să vă spun și cine primește brățara. Pentru că suntem în Magic Summer, avem în fiecare program de oferit câte o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Ramona Melinda Todoran primește astăzi brățara noastră. Ea s-a înscris, are cont pe Magic FM. Mi-a scris despre platou, acesta este cuvântul magic, cel puțin în această dimineață. Cel mai mărunt lucru care mi-aduce aminte de o vacanță fericită e un playlist din telefon. Am un băiat de 16 ani care a crescut cu Magic FM. Mă revăd la volan cu adolescentul meu pe scaunul din dreapta, împărțind o pungă de pufuleți și cântând amândoi fals, dar fericiți. Ce imagine! Mulțumim, Ramona, Melinda, Todoran, brățara, vă aparține! Magic Morning on Magic FM.

0: fost o zi absolut delicioasă. One Sweet Day, Mariah Carey, Boys to Men au fost aici. Mâncați mango, banane și kiwi dacă vreți să aveți sursă de melatonină, adică să dormiți bine. Dar atenție, fructele nu se consumă seara. Luați-vă câte o zi de pauză totală. Dolce, farniente al italienilor, chiar e important. Unii dintre noi ne simțim, din păcate, vinovați și furioși când nu facem anumite lucruri. Plecăm cu laptopul pe plajă la maturitate, pentru că în copilărie aveam de făcut teme. Interesant, citiți articolul de pe pagina de psihologie. Și am aflat aici, în Magic Morning, că iarna 2026-2027 ar putea păcăli Europa. Vor fi mai multe precipitații, însă temperaturi mai scăzute, deci mai puțină zăpadă. Asta scrie severeweather.com în legătură cu emisfera nordică. Va fi un sezon mai cald decât în mod obișnuit în Europa, cu precipitații importante și posibilitatea unor episoade reci. Vă doresc o zi perfectă din toate punctele de vedere. Ne auzim și mâine în Magic Morning. Cu drag, ca de obicei, la mulți ani tuturor sărbătoriților și lui Hori.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
12: Eu? Cum să nu?
11: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de bere Stella Artois. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră!

0: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: got you, I need you, oh God.
1: Benson Boon și Beautiful Things la Magic FM. Și după atâtea lucruri frumoase, e un moment bun să începem și noi dimineața de joi împreună. Bună dimineața, sunt Ioana de Hilărin și avem 3 ore cu muzica pe care o iubiți și suficiente motive să nu ne grăbim chiar din prima parte a zilei. Suntem foarte aproape de ultimul weekend din august, dar vara încă nu și-a strâns lucrurile, așa că nici noi nu grăbim. Iar de la lucrurile frumoase ale lui Benson Boon, schimbăm puțin atmosfera cu unul dintre sunetele imposibil de confundat ale anilor 90. Enigma Sadness la Magic FM. No!

Am ascultat Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart și sunt cântece ca acesta care nu se mulțumesc să stea cu minți într-un playlist, știu exact ce stare să ne aducă înapoi. O cercetare recentă care a adunat rezultatele a 32 de studii s-a uitat inclusiv la felul în care muzica poate influența starea de bine, stresul, atenția sau memoria. Dar cred că experiența o știm deja. Avem melodia de condus, melodia care ne pune în mișcare și melodia pe care o căutăm exact în ziua în care avem nevoie să ne revenim puțin. Un fel de butoane emoționale pe care știm exact unde să apăsăm. Și uneori butonul acela ne întoarce spre un loc, un om sau un moment. Exact cum spune și titlul următor, E ritorno date, Laura Pausini.

UB40 și Chrissy Hynde au fost aici cu I Got You Babe, un cântec care poate aduce cu el o mulțime de amintiri, iar de aici ajungem foarte firesc la ce căutăm astăzi la Magic Summer. Astăzi ne interesează tocmai lucrurile foarte mici. Care este cel mai mărunt lucru care vă amintește imediat de o vacanță fericită? Poate un miros, gustul unei cafele, o melodie, o brățară rămasă la mână sau un bon pe care îl mai găsiți prin buzunare. Cuvântul Magic Summer al acestei ore este ceașcă. Intrați pe magicfm.ro, completați-l în formular și lăsați-ne acolo și răspunsul la întrebarea pe care tocmai am pus-o. Noi mai rămânem puțin în compania amintirilor bune sau a oamenilor cu care am vrea să fim. Ascultăm I Just Wanna Be With You.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Alerte aeriene în serie în Republica Moldova chiar de ziua independenței. O dronă s-a prăbușit.

0: această lună din lipsă de comenzi. Uzina va începe producția de drone militare românești. Guvernul a alocat peste 20 de milioane de euro pentru a pregăti fabrica inclusiv pentru exporturi de drone. Exercițiu de mobilizare a rezerviștilor din București și județul Ilfov. Ministerul Apărării anunță că antrenamentele vor dura o zi și vor avea loc în perioada 5-12 octombrie. Ordinele pentru chemare vor fi înmânate personal rezerviștilor la domiciliu de către reprezentanții Ministerului de Interne. Ioana de Hilărin acum la Magic FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Parasite SPF 50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fai Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Papi, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Easy. Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
13: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Fascinat deja

0: Japonia, India, Corea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Are you ready for this?
3: Piesele care le recunoști din primele secunde.
4: Timbaland,
3: Fat Joe,
4: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
4: Keri Hilson și
3: Eve.
4: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
3: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

și Romina Power, Sempre, Sempre. Sempre înseamnă mereu, iar dacă există ceva ce facem de când suntem copii și funcționează la fel de bine și între adulți, tocmai am găsit exemplul perfect. Astăzi este Ziua Mondială a Jocului Piatră, Hârtie, Foarfecă și mi se pare extraordinar că omenirea are la dispoziție negocieri, argumente și vot democratic. Dar pentru deciziile cu adevărat importante, tot aici ajungem. Cine coboară până la magazin, cine conduce, cine ia ultima prăjitură, piatră, hârtie, foarfecă și în 3 secunde conflictul este închis. Și dacă tot am economisit atât de mult timp cu luarea deciziei, îl putem petrece cu Roxette, Spending My Time.

On You Love, iar pentru ora următoare am pregătit și alte cântece pe care le iubim toți. Câteva fragmente ascultăm chiar acum. După Fix avem Baia Condios, What's a Woman?

0: Bobby McFerrin ne aduce Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Iar Alex Warren va fi aici cu Ordinary.
2: Taking me out of the ordinary. I want you laying me down so we can bury.
0: Ioana sunt, ora 11 e imediat aici. Ne auzim după fix.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar amuzant. Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
12: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Știi cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemni. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
7: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca butelie cu heliu la incredibilul preț de 75 de lei sau caiet studențesc precum și alte articole școlare de la doar 25 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, șoseaua Banatului, numărul 2, Chitila. Teddy, plin de idei.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Bobby McFerrin a deschis ora la Magic FM cu Don't Worry, Be Happy. Sigur, e ușor de spus. Ar fi și mai ușor dacă din când în când ar apărea cineva care să rezolve prin magie măcar lucrurile mici. Pe 27 august în 1964 avea premiera la Hollywood Mary Poppins. Dacă tot au trecut 62 de ani de atunci, eu cred că am putea să-i cerem un singur serviciu, să vină cu magia ei și în casele noastre. Nu pentru lucruri spectaculoase, pentru dulapul pe care amânăm să îl aranjăm de 3 luni, bagajul de vacanță încă nedesfăcut, teancul de hârtii sau cele 14.000 de fotografii din telefon pe care într-o bună zi chiar o să le organizăm. Un singur lucru rezolvat cât pocnești din degete ar fi suficient. De fapt, o Mary Poppins care apare exact când ai nevoie de ea ar fi fără îndoială One in a Million. Și ascultăm, dacă tot am adus vorba de asta, la Magic FM, Bason, chiar acum.

Danny Klein de la Baia Condios are una dintre vocile pe care le recunoști înainte să apuci măcar să te întrebi cine cântă, două cuvinte și știi. Și e interesant că după ea vine o altă voce imposibil de confundat, Prince. Sunt artiști care parcă au o semnătură în voce și sunt cântece care ne plac de zeci de ani fără să simțim nevoia să explicăm de ce. Apar la radio și pur și simplu nu le schimbăm. Pentru mai mult Prince și muzica acelui deceniu, aveți oricând Magic 80s Hits pe Magic FM și în aplicația Magic FM și tot am spus Prince, să-l și ascultăm. Purple Rain acum.

comparăm cu Ordinary și uneori exact lucrurile obișnuite, cele pe lângă care trecem, fără să le dăm mare importanță, ajung să păstreze cele mai frumoase amintiri. La Magic Summer, astăzi căutăm tocmai lucrurile aparent obișnuite, care pot păstra în ele o vacanță întreagă. Care este cel mai mărunt lucru care vă amintește imediat de o vacanță fericită? Pentru concurs aveți nevoie și de cuvântul acestei ore, ceașcă. Îl completați pe magicfm.ro împreună cu răspunsul la întrebare. Pentru că uneori tocmai amintirile cele mai delicate rezistă cel mai bine. Terence Trent D'Arby, ascultăm și Desiree Delicate.

0: grup de drone în apropierea graniței cu Ucraina. ISU a transmis mesajerul alert la ora 10 și 18 minute. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizare. Forțele aeriene române intervin cu un elicopter. Ministrul interimar al muncii critică dur PSD pentru eșecul legii salarizării unitare. Liberalul Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul socialdemocraților și al sindicaliștilor. Reacția sa vine după ce aseară președintele Nicu Jordan a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru la Digi24.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public. Există în sectorul privat la fel de mari probleme în acest moment salariale. Acolo nu le crește nimeni salariile.
0: Sindicatele au respins proiectele conturate de actualul cabinet pe motiv că veniturile bugetarilor ar scădea. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai mult bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwichul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine!
13: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
15: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
16: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
17: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
16: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea doinei

0: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM. Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate. La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire. Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
2: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.

Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You, chiar acum la Magic FM. Și dacă la ora asta simțiți că ați avea nevoie să vă țină cineva puțin în priză, am găsit o poveste potrivită. Pe 27 august în 2003 era pusă în funcțiune în Alaska o baterie uriașă de aproximativ 1300 de tone, construită ca să poată alimenta temporar orașul Fairbanks în cazul unei pene de curent. Dar bateria noastră e mult mai ușor de diagnosticat. La 5% nu mai vrem să alegem ce mâncăm, nu mai răspundem imediat la mesaje și întrebarea ce facem diseară începe să ni se pară mult prea grea. Și fiecare are încărcătorul lui rapid. O cafea, puțină muzică, o plimbare sau 20 de minute în care nu ne cere nimeni nimic. Iar dacă încă sunteți aici cu mine, înseamnă că mai avem baterie pentru cel puțin un cântec foarte bun. Teddy Swims, You're Still the One.

0: Ioana sunt, rămânem aproape, ne regăsim după fix.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
6: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.

0: acasă. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Acolo unde nu-i minte,
3: hopa, hopa, merdeneaua.
2: E război între plăcinte,
3: hopa, hopa, merdeneaua.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca butelie cu heliu la incredibilul preț de 75 de lei sau caiet studențesc precum și alte articole școlare de la doar 25 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, șoseaua Banatului, numărul 2, Chitila. Teddy, plin de idei.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Bipolar Sunshine am ascultat la început de ora cu Paradise și poate că paradisul nu trebuie să arate întotdeauna ca în fotografiile de vacanță. Într-o zi obișnuită poate dura exact 5 minute. 5 minute în mașină după ce ai parcat, 5 minute pe canapea înainte să te schimbi, 5 minute cu cafeaua pe balcon înainte să înceapă următorul lucru de făcut. Poate că unul dintre micile luxuri ale vieții adulte nu e neapărat să ai o după-amiază întreagă liberă, e să prinzi câteva minute în care nu trebuie să răspunzi nimănui, să rezolvi nimic și să ajungi nicăieri. 5 minute bune sunt prea prețioase ca să le pierdem și Tina Turner pare să fie de acord. I don't wanna lose you!

Because I Love You și de la o declarație de dragoste ajungem la două hituri care au nevoie acum de puțină atenție și dragoste din partea voastră. E vorba despre bătălia hiturilor. Ieri s-au cam încins spiritele, a fost o luptă foarte strânsă, sunt curioasă cum va fi astăzi. Intrați pe pagina de Facebook Magic FM România și dați votul piesei pe care vreți să o păstrăm în playlist. Mai târziu numărăm voturile, una dintre piese pleacă, iar câștigătoarea se aude chiar înainte de știri. Până aflăm pe cine iubiți mai mult, mai avem pe cineva care nu se poate opri din iubit. Phil Collins, Can't Stop Loving You.

O serenadă e până la urmă unul dintre lucrurile acelea pe care nu le faci pentru că sunt necesare, le faci pur și simplu pentru că așa simți. Și asta se potrivește perfect cu ziua de azi, 27 august, are una dintre acele sărbători neoficiale care îmi plac tocmai pentru că nu ne cer nimic important. Astăzi este ziua doar pentru că, adică florile cumpărate fără aniversare, înghețata luată în drum spre casă deși nu aveai pe listă, telefonul dat cuiva numai fiindcă ți-ai amintit de el sau de ea, sau ocolul făcut ca să treci printr-un loc care îți place. Nu tot ce facem trebuie să fie util, eficient sau trecut în calendar, uneori doar pentru că este un motiv suficient. Iar uneori nici iubirea nu are nevoie de explicații, doar de locul în care s-o găsești. Cher, Novela More acum.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Alertă maximă la Chișinău chiar de ziua independenței Republicii Moldova. O dronă a fost descoperită lângă capitală, iar azi noapte 5 au fost observate de radar. Președinta Maia Sandu a transmis că independența țării e pusă la încercare zilnic de propaganda rusă.
1: Armata rusă care ne încalcă neutralitatea și de dronele agresorului care pun în pericol pacea. Banii murdari care finanțează partide politice menite să slăbească Republica Moldova din interior. Toate cu un singur scop, să ne facă să nu avem încredere unii în alții și în viitorul Republicii Moldova.
0: La ziua independenței participă între alții președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Un angajat al ambasadei României la Moscova a fost declarat persona non grata. Liliana Burda a fost convocată azi la Ministerul Rus de Externe. Cod galben de furtuni în aproape toată țara astăzi, anunță ANM. Sunt vizate Transilvania, Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Moldovei și zona montană. Rămâneți alături de Ioana de Hilerin pe Magic FM.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența.

0: Orange e aici.
1: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
8: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
9: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
8: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
9: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
8: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
9: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
8: Recomandat de Magic FM.

la Magic FM și Jolene, o piesă de peste o jumătate de secol care nu pare deloc pregătită să și a rămas bun, cum nici noi nu eram pregătiți să ne luăm rămas bun de la Dolly Parton. Dar dacă tot vorbim despre oameni, lucruri, stări de care nu vrem să ne despărțim prea repede, astăzi este ultima joi din august, nu spunem încă la revedere verii, mai ales că avem în față un weekend întreg, dar putem începe inventarul. Prin mai aveam probabil planuri pentru vreo 3 veri, acum facem socoteala și poate descoperim că am realizat cam o vară și jumătate, ceea ce nu e puțin lucru. Rămânem aici la povești, unele piese care spun povești. Următoarea e una dintre acelea pe care odată ce le-ai auzit, cu greu le mai uiți. Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

0: Bula, Magic FM, mai e puțin din întâlnirea noastră de astăzi. Înainte să plec, o să vă spun ce ascultăm după fix. De exemplu, You Sound Door și Nene Cherry, 7 Seconds. Pentru ora următoare am ales și Alphaville, Forever Young. Iar cei de la Voltage vor fi aici cu Ne-am Promis. Facem numai ce ne place și nu stăm în carapace. Ioana de Hilerin sunt eu, mulțumesc pentru această dimineață. Ne auzim mâine, rămâneți la Magic FM cu Dominic Iancu.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchie de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
11: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
10: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
14: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
13: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
14: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august.
13: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
15: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
16: Cea mai frumoasă zi.
15: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
17: Novice sau super experimentat? Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
18: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
19: Hai la 11-a ediția
20: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
19: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
20: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
19: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și îți asiguri locul la
20: Mastering the Music Business.
19: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
20: Eveniment recomandat de Magic FM.
21: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

da, uite așa începe întâlnirea noastră de astăzi cu întrebarea: Would you really want to live forever? Chiar ai vrea să trăiești pentru totdeauna? Alphaville, Forever Young, am ascultat la Magic FM. Nu ne propunem să găsim în această zi răspunsul la această întrebare. O lăsăm așa să plutească și să tot plutească. Ne vedem de lucruri și de treburi. E joi deja și hai să zicem că suntem la un pas de weekend. Despre ziua de joi, unii spun că e un fel de mini vineri. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Trecem împreună prin a doua parte a acestei zile de lucru, cu un zâmbet larg și cu acel sentiment că, indiferent de cât de plină ar putea fi agenda, muzica bună ne va aduce energie frumoasă. Și dacă se întâmplă să fie zi liberă, zi de vacanță, atunci sigur că da, cum altfel, ne bucurăm de libertate și distracție împreună.

0: us entertain you.
1: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Cherry și eu sunt Doors 7 Seconds. Am ascultat la Magic FM în mai mult de 7 secunde, dar totuși nu în foarte mult timp. Nu e o distanță atât de mare până la momentul în care vom afla împreună care este cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer. Iată acum descoperirea momentului. E vorba despre o metodă care face deja furori în țările nordice numită Clean Slate Thursday, adică resetarea de joi. În principiu se zice că ar trebui să facem niște treburi administrative legate de casă și de familie și în această zi, ca să nu le împingem pe toate în weekend. Poate fi vorba despre cumpărături, curățenie, spălat sau plata facturilor, astfel încât zilele acelea de la sfârșitul de săptămână chiar să fie zile libere. Să mutăm unele activități în seara zilei de joi, atât cât se poate, chiar dacă suntem un pic obosiți. Făcând asta, vineri, sâmbătă și duminică vom avea mai multă libertate. Clean Slate Thursday. Un nume pretențios, dar o idee destul de bună. Așa că stare curioasă, cum vă organizați treburile casei? Sacrificați sâmbăta și duminica pentru curățenie și alte chestii? Sau le faceți în timpul săptămânii ca să fie weekendul liber? Aștept mesajele voastre la 0734-220033 și pe contul nostru de Facebook. Ascultăm acum Natalie Cole, Miss You Like Crazy, dar și Voltage. Ne-am

promis și mă țin de cuvânt. Iată cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer. Acest cuvânt poate aduce într-una dintre orele următoare o brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro sau, cine știe, poate că luni dimineață împreună cu alte cuvinte corecte înscrise în conturile voastre pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM, o vacanță în doi în Grecia. Deci, cuvântul magic valabil astăzi, 27 august, în intervalul 13-16, este pepene. Iar întrebarea momentului în concurs e: care e cel mai mărunt lucru care ți amintește imediat de o vacanță fericită? Iată acum și o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 1859 când Edwin Drake descoperea primul zăcământ comercial de petrol din lume, în Pennsylvania, declanșând oficial goana după aurul negru. Era 27 august 1939 când primul avion cu reacție din lume decola pentru prima dată, transformând radical modul în care călătorim pe distanțe lungi. Și era tot 27 august de 1965 când avea loc singura întâlnire din istorie dintre două forțe titanice ale muzicii. Membrii trupei The Beatles îl vizitau pe Elvis Presley la reședința sa din Bel Air. Și uite, vine acum și bucățica dulce. Este sărbătoarea mondială a pâinii prăjite la grătar. Pâine prăjită care, sigur că da, poate fi asortată cu brânză sau poate cu niște legume. Da, de ce nu? Și cu un pic de dulceață. Fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. La mulți ani tuturor sărbătoriților zile, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Podul Calicilor și cheiul Dâmboviței între Piața Unirii și Pod Izvor vor fi refăcute. Primăria Capitalei a lansat o licitație pe SEAP pentru lucrările de amenajare urbană. Valoarea totală estimată a proiectelor se apropie de 64 de milioane de lei. Durata contractului este de 18 luni. Admiterea în sesiunea de toamnă la ASE începe mâine. Înscrierile se fac doar online pe site-ul ase.ro. În sesiunea de vară, peste 10.200 de candidați au fost admiși la licență, master și doctorat. Au fost cu 1.000 de studenți în plus față de anul trecut. Armata caută resturi de drone care ar fi provocat un incendiu de proporții în delta. 2.000 de metri pătrați de pădure din zona Plauru au fost afectați. Romsilva susține că focul ar fi pornit de la explozia unei drone, potrivit declarațiilor mai multor martori. ISU Tulcea urmează să afle care a fost cauza exactă a incendiului. Și datele meteo de la Morchest, în București acum 26 de grade și cer acoperit. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat vestea bună a dimineții. Meteorologii de la severeweather.com au anunțat că iarna care vine va fi blândă, adică vine un sezon mai cald decât obișnuit, cu precipitații importante și episoade reci, adică vom avea mai puțină zăpadă. Mai vorbim despre subiect, că mai sunt prognoze până la iarnă. Mâine vă aștept din nou, ca de obicei, la 6. Dacă vi se întâmplă să vă vină cele mai bune idei în baie sau în duș, am explicații de la psihologi. Vă aștept ca de obicei și mâine la 6 în Magic Morning.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: 5G Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Gazebo, I Like Japan. Am ascultat la Magic FM și am trăit pentru câteva minute, așa ca în magia anilor 80, așa cum ne-ar fi plăcut să fie, nu neapărat cum a fost, pentru că pe alocuri anii 80 au fost destul de gri pentru noi aici în România. 0734220033 și contul nostru de Facebook. Ziceam că facem cumva în așa fel încât să eliberăm un pic programul pentru sfârșitul săptămânii și mai facem niște treburi gospodărești și astăzi. Liliana Elena din Alești scrie așa: bună ziua, în general sâmbătă îmi organizez timpul pentru cumpărături, curățenie și gătit pentru a rămâne toate în ordine pentru duminică și săptămâna următoare. Doar când sunt evenimente sâmbăta, reconfigurăm traseul pentru vineri. Anga Nivan din Ploiești: Dominic, eu fac asta de un an de zile, joia e zi de spălat și călcat, iar soțul meu se ocupă de aspirat. Vineri seara, când intrăm pe ușă, casa miroase a curat deja și comandăm pizza. Sâmbăta și duminica n-atingem nicio mătură. De data aceasta vrem, de exemplu, să plecăm la munte. Sorina Postu: recunosc că eram din tabăra care strica toată dimineața de sâmbătă prin supermarketuri la cozi. De o lună fac cumpărăturile mari online joi seara, în timp ce ascult Magic FM și vineri s-au liniștit. Sâmbătă și duminică am de toate și pot să-mi fac ce program vreau eu. Și Daniela Niculescu, un mesaj foarte simpatic: să știți că eu și copiii facem marea resetare joi seara. O transformăm în joc, punem muzică ritmată, setăm un cronometru de 20 de minute și strângem toți în viteză de prin casă. Cine termină primul, alege filmul de vineri seara. Iată cum, deci, o bună organizare în timpul săptămânii ne-ar putea cumpăra, de fapt, timp pentru fericire, relaxare și distracție alături de cei dragi la sfârșitul săptămânii. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM o piesă numai bună de ascultat și cu familia și cu prietenii și la o adică, de ce nu, uneori și singuri singurei. Friends se numește.

0: ascultăm și Bill Medley cu Jennifer Warrens. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ascultăm și Stumbling In în versiune modernă, foarte modernă. Madonna la Isla Bonita este hitul pe care l-am păstrat pentru ultimele clipe din această oră. Stați cu noi!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
10: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Ai nevoie de o pauză?
13: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46.
12: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
13: Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.
14: A sosit Teddy. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca butelie cu heliu la incredibilul preț de 75 de lei sau caiet studențesc precum și alte articole școlare de la doar 25 de lei. Deschidere Teddy. Astăzi, șoseaua Banatului, numărul 2, Chitila. Teddy, plin de idei.
15: Novice sau super experimentat?
11: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
10: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
11: Hai la 11-a ediție a
10: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
11: 10 de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
10: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
11: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și îți asiguri locul la
10: Mastering the Music Business.
11: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
10: Eveniment recomandat de Magic FM.

sunt Bălinin, dau năvale peste noi, diverse lucruri și treburi de rezolvat, sau poate că ne mai împiedicăm de câte ceva în drumul către weekend, că de deocamdată joi, chiar dacă ne tot gândim noi la ziua de vineri. Am trecut ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare să ascultăm ABBA, Super Trooper, dar și Michael Bolton, ne întâlnim ceva mai târziu și cu Leon Rimes, dar și cu un hit semnat Bob Marley and the Wailers. Și pentru că s-ar putea ca la această oră să ne cam doară spatele sau să simțim că am înțepenit, deci dacă simțim tensiune în zona gâtului sau a spatelui, kinetoterapeuții ne recomandă tehnica salutului la spate. Se pare că e extrem de simplă, hai să o încercăm. Ducem mâinile la spate, ne unim degetele și întindem brațele în jos, trăgând umerii înapoi și ridicând bărbia timp de 15 secunde. Acest gest simplu ar trebui să anuleze imediat suferința adusă de faptul că am stat cocoșați, așa cum se întâmplă câteodată să stăm în fața ecranelor. Ne vom oxigena creierul și vom scăpa, poate, și de somnolența care ne ia câteodată pe la această oră. Tehnica salutului la spate, n-am înțeles exact de ce se numește așa, dar e ok, bine că am învățat ceva.

Got You There, Michael Bolton, ne atinge frumos sufletele de fiecare dată și ne îndeamnă la visare, la momente romantice, momente cu pasiune. Visarea cu ochii deschiși, zic tot mai des, specialiștii în neuroștiințe, nu e o pierdere de timp, ci un mecanism esențial pentru sănătatea creierului și, la o adică, și pentru sănătatea sufletului sau sănătatea relațiilor noastre. Deci, hai să ne facem timp și pentru visare. Can't Fight the Moonlight, am pregătit pentru minutele ce urmează. Leon Rimes, în scurt timp, vine și cuvântul magic, valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Aduce super premii, brățări de vacanță și chiar vacanțe în doi în Grecia.

Together and Feel All Right. Uite, oricât de multe treburi ar fi pe listele noastre în această zi, oricât de obligații sau responsabilități sau chestii pe care simțim că nu putem să le refuzăm, să nu uităm că iubirea e cea care contează cel mai mult. Oamenii pe care iubim și care ne iubesc și da, iubirea pentru noi și respectul și grija, acestea ar trebui să fie, de fapt, în fruntea oricărei liste cu priorități. Bob Marley and the Wailers, One Love, Let's Get Together and Feel All Right. Am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu un hit semnat Kaoma. Vine chiar acum, din nou, și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră în concursul Magic Summer. Este vorba despre cuvântul pepene. Și să nu uităm întrebarea: care e cel mai mărunt lucru care ne amintește imediat de o vacanță fericită?

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Contra PNL, PSD, pe legea salarizării, liberalii dau vina pe socialdemocrați pentru eșecul proiectului. În replică, fostul ministru PSD al muncii, Florin Manole, acuză guvernul Bolojan.
1: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar.
0: România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR după ce fosta coaliție guvernamentală nu s-a înțeles asupra legii. Noi soluții pentru a apăra cota Dunării în zona centralei de la Cernavodă. Între altele, vor fi amplasate și ancorate barje și va fi construit un dig de piatră, anunță guvernul. Continuă și dragarea. Rețea de hoți de cabluri feroviare destructurată de polițiști. 21 de percheziții au avut loc în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Alba. Furtul ar fi avut loc în ultimele 3 luni. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat vestea bună a dimineții. Meteorologii de la severeweather.com au anunțat că iarna care vine va fi blândă, adică vine un sezon mai cald decât obișnuit, cu precipitații importante și episoade reci, adică vom avea mai puțină zăpadă. Mai vorbim despre subiect, că mai sunt prognoze până la iarnă. Mâine vă aștept din nou, ca de obicei, la 6. Dacă vi se întâmplă să vă vină cele mai bune idei în baie sau în duș, am explicații de la psihologi. Vă aștept ca de obicei și mâine la 6 în Magic Morning.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la

0: este Ghetin.ro, ultimul dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: Contact @naiv.ro.
3: Are you ready for this?
4: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Kerry Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.

Bradley și Jennifer Warnes cu o piesă din filmul Dirty Dancing. Știați că la primele vizionări de test filmul a fost considerat un dezastru total? Producătorii au fost de atât de dezamăgiți încât au vrut să arunce benzile la gunoi și să-l lanseze direct pe casete video, fără să mai treacă prin cinematografe. Mai mult, actorii principali, Patrick Swayze și Jennifer Grey, nu se suportau deloc în realitate și se certau la fiecare repetiție, se pare. Însă, când au filmat celebra scena dansului final pe acordurile acestei piese, chimia a fost atât de puternică încât a schimbat destinul producției. Filmul a devenit primul din istorie care a vândut peste 1 milion de copii video și a transformat o melodie refuzată inițial de mulți artiști într-un hit nemuritor premiat cu Oscar. I had the time of my life, am ascultat la Magic FM. Niciodată să nu spui niciodată. Și întotdeauna să avem și un pic de răbdare. Timpul poate să schimbe lucrurile, percepțiile, situațiile. The Fugees am pregătit pentru minutele ce urmează la Magic FM. Ready or not, here I come!

suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară. Nu, plec, clar. Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc. Gata, am vânt castofonul.

0: Vara aceasta nu s-a terminat și chiar de s-ar fi terminat, nu e niciodată prea târziu pentru un nou început. O poveste de dragoste poate că așteaptă undeva. Vama veche, vara asta am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Ace of Base, Happy Nation. Ne întâlnim și cu un hit semnat Frank Sinatra și anume Strangers in the Night.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
0: Și tot aici la Magic FM, Rareș cântă despre cel mai fericit om de pe pământ. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Elton John, Sacrifice.
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Roro, Floppy, Easy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.

0: piscine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

odată cu hitul Tom's Diner a început ultima oră din întâlnirea noastră de astăzi. Dominic Iancu sunt, vă reamintesc, cuvântul magic, valabil până la ora 16 în concursul Magic Summer, este cuvântul pepene. Hai să ne îndreptăm acum atenția către acele mici decizii care ne pot schimba complet parcursul unei zile cam în acest moment. Cafea sau prăjitură? Sau mai bine niște fructe? Gustarea cea mai sănătoasă știm toți că ar fi formată din niște fructe proaspete sau uscate. Și totuși, uneori, pofta ne face să ne schimbăm gândurile. Și avem voie, uneori să mai călcăm și strâm, pentru că un pic de răsfăț ar trebui să fie în regulă, măcar din când în când, pentru că altfel intervine frustrarea. Leonard Cohen și Sharon Robinson, In My Secret Life, ascultăm acum la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu Ace of Base, Happy Nation. Am pregătit și o întâlnire cu Rareș, dar și un hit semnat Gloria Gaynor. Și anume, I Will Survive.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Oare, dar oare, ce anume ar putea să ne facă pe noi, pe români, să zicem că suntem un popor fericit, un popor împlinit, un popor liniștit? Am putea să deschidem o listă și probabil că ne-ar lua nu zile, nu săptămâni, nu luni, ci ani, să tot punem câte ceva acolo. Sau poate că e mai bine să alegem doar câteva elemente și acelea să fie cele care contează cel mai mult și cele pe care să le urmărim cel mai tare. Ace of Base, hit din anii 90, Happy Nation, am ascultat la Magic FM, când Decul a fost la radio cu videoclipul Ne vom întâlni, ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. În minutele următoare ascultăm John Lennon, Imagine.

Încă o dată cu acest cântec simțim din nou că nu e cazul să așteptăm weekendul și de fapt nici măcar sfârșitul zilei lucrătoare pentru a alege să fim fericiți. Că și fericirea în felul ei o alegere. Concentrându-ne prea tare asupra lucrurilor care le complică viețile, ajungem poate la supărare și frustrare. Și de aici e doar un pas până la a spune că suntem nefericiți. Scuturându-ne însă de toate nimicurile și concentrându-ne asupra elementelor care contează, dacă astea-s bune, atunci gata, e vorba despre fericire. Rare ești cel mai fericit de pe pământ, se numește cântecul pe care l-am ascultat, ne îndreptăm spre știrile momentului. Ascultăm imediat Chris Rea, Looking for the Summer, dar și Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Apel pentru donare de sânge lansat de Salvamont Brașov. Stocurile se află la nivel minim sau insuficient pentru toate grupele sanguine. Se caută în special persoanele cu grupele A și 0. Cei interesați se pot programa să doneze prin aplicația Bladu Challenge. Seceta se agravează în județul Bihor. 8 unități administrativ-teritoriale și 35 de localități sunt afectate de lipsa apei potabile. Acestea se confruntă cu restricții sau probleme în alimentarea cu apă potabilă. Cele mai grave situații sunt în Derna și Popești. Inundații severe în nordul Nepalului. Atenționarea de călătorie a fost transmisă de Maie pentru cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Nepal. Cel puțin 350 de persoane au murit și alte 1300, majoritatea turiști, sunt dați dispăruți după o viitură puternică între Nepal și Tibet cauzată de prăbușirea unui ghețar. Printre aceștia nu sunt și români, a transmis Maie. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
7: Brico!
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
6: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
5: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10. Hello.
9: Horia Brenciu și HB Orchestra.

0: Magic, relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
0: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

0: Frank Sinatra, Strangers in the Night, am ascultat la Magic FM, mai e ceva până la momentul în care ne vom întâlni cu noaptea. Îndreptez spre ora 16, iată chiar acum cele 3 vești bune, așa cum ne e obiceiul în fiecare zi lucrătoare, cam pe la această oră. Ciocolata neagră și memoria, acesta este subiectul primei știri. Un nou studiu clinic confirmă că un pătrățel de ciocolată neagră consumat pe la prânz îmbunătățește atenția vizuală și crește viteza de procesare a informațiilor cu 20% în a doua parte a zilei. Apoi, o companie europeană a lansat un mini dispozitiv de buzunar care scanează fructele și legumele, indicând pe loc nivelul exact de vitamine și dacă acestea au fost tratate chimic. O, dar ce ne-ar trebui un astfel de dispozitiv, nu-i așa? Și a treia știre, nutriționiștii raportează că trendul meselor pregătite în cel mult 15 minute a determinat o scădere cu 30% a consumului de mâncare de tip fast food în rândul celor care petrec destul de mult timp la birou sau lucrând de acasă. În rândul celor cu zile lucrătoare lungi. Acestea sunt doar 3 dintre veștile bune ale zilei. Ne întoarcem la muzică acum și ascultăm în minutele următoare cântecul pe care sărbătoritul zilei, Horia Brenciu, la mulți ani Horia, l-a lansat în această dimineață alături de Liana Stanciu în Magic Morning. Înregistrarea momentului este pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Ascultăm chiar acum Horia Brenciu, Cred! Magic
1: FM. În tăcerea nopții

0: ce energie frumoasă ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Roxette, Joyride, am ascultat. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșan aduce alte povești interesante și cea mai bună muzică. Aici sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Ascultăm la Magic FM Scorpions, Wind of Change. Undeva după ora 16 fix, fredonăm alături de Berlin hitul Top Gun, Take My Breath Away. Și tot aici la Magic FM, Teddy Swims ne aduce hitul Bad Dreams. Nu visăm urât. Fie să avem parte de o zi frumoasă, ca un vis frumos. Stați cu noi!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
3: Papi, Oli,
4: Roro,
5: Floppy,
6: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Fascinat de Japonia, India, Corea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
3: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Ziua asta de joi a început cu o energie absolut incredibilă. Dis de dimineață, Horia Brenciu și-a sărbătorit ziua matinalul la Magic Morning, dar nu de asta a venit, a lansat noua lui piesă, cred, în premieră la Magic FM. Momentul este pe site, ne pregătim să încheiem ziua aceasta de joi, tot în aceleași note pozitive, cu informații interesante. O să vă povestesc despre țara care interzice piesele, melodiile create cu AI să nu mai intre în topuri. O să vă spun și despre cel mai tânăr director de muzeu din lume. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm un cântec de la Alphaville, Big in Japan. Liviu Șoșa este numele meu, bine v-am regăsit!

Nino D'Angelo, Sensa Giaca e cravata la Magic FM. Atunci când mergem în vacanță ne fascinează tot ce vedem. Nu știu câți dintre voi căutați imperfecțiunile, dar poate că n-ar trebui să facem asta, să faceți asta. Culorile ne fascinează, iar în Grecia cu toții știm că marea e un albastru fabulos, dar și unele case sunt îmbrăcate în această culoare. Priveliști de neuitat, e momentul să vă spun cuvântul orei, care este albastru. Iar împreună cu răspuns la următoarea întrebare, care este cel mai mărunt lucru care îți amintește imediat de o vacanță fericită? Aveți șansa să câștigați brățări Magic Summer în fiecare zi, iar odată pe săptămână o vacanță în Grecia. Melanie C, Never Be The Same Again, ascultăm în momentele următoare la Magic FM, dar și FR David, Words.

Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar ceva mai devreme am ascultat Far David Words, o piesă lansată de artistul francez în anul 1982. Hitul s-a vândut în peste 8 milioane de copii în întreaga lume și s-a clasat pe prima poziție din topurie din cel puțin 10 țări din Europa. Pe site, dar și în aplicația Muzica Anton cu tine, oricând poți asculta cântecele din anii 80 în streamul Magic 80s, iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Whitney Houston, I Have Nothing.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Traficul pe A7 între Adjud și Bacău deschis în câteva zile. E vorba de cel mai lung tronson dat în folosință anul acesta, de 46 de kilometri. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.
1: Sute de muncitori care sunt mobilizați pe restul de lucrări care mai sunt de pregătit, în așa fel încât în câteva zile să avem trafic încă 46 de kilometri de autostradă.
0: După deschiderea tronsonului, șoferii vor putea circula pe 286 de kilometri de autostradă între București și Bacău în doar 2 ore și 10 minute. Lucrările la șinele de tramvai de pe strada Armand Călinescu din capitală oprite după descoperirea unor posibile vestigii. Constructorul a dat peste ziduri care ar putea avea importanță arheologică. Pasajul Victoriei din capitală va fi reabilitat. Administrația străzilor anunță licitație pe SEAP. Lucrările ar trebui să fie gata în 2 ani și 4 luni. Valoarea estimată a contractului depășește 138 de milioane de lei.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
17: Bine!
18: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
15: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
19: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
21: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.

Take My Breath Away am ascultat la Magic FM. Ce legătură este între diabet, obezitate și alimentație? O întrebare la care răspunde conferențiarul universitar Dr. Anca Stoian în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu, tot în acest episod despre rezistența la insulină. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Mă întorc la alte cântece, Share the Shup Shup Song, ascultăm în momentele următoare, dar și Nicky Jam cu Enrique Iglesias, El Perdón.

tot ora viitoare. George Michael, Careless Whisper. Time can never mend. La Magic FM nu uităm de cântecele momentului. Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar în ultimele momente ale orei 16 am pregătit Savage Garden, I Knew I Loved You. Stați cu noi!

0: Promo Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând! De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
3: Vecine, la Kaufland cumperi ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele 3 logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele 3 femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
7: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
8: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
7: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
8: Corporate Events by Naiv.
7: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
8: contact@naiv.ro.
9: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
10: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi 2 produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening Pastă de Dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
12: Relax. Magic Relax. astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

George Michael, Careless Whisper, la Magic FM, un cântec lansat în 1982, piesă compusă de George Michael pe când avea doar 17 ani. Ora 17 deja e a doua oră pe care o petrecem împreună. O să vă povestesc despre țara care interzice muzica creată cu AI să intre în topuri. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar ora asta o să ne întâlnim cu Erasure, ascultăm și ABBA, iar ceva mai încolo am pregătit și un cântec de la Bryan Adams. Însă în momentele următoare la Magic FM, Sting cu Keep Mami, Desert Rose.

Laura Pausini, Strania Mori, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1994. Este single-ul principal extras de pe cel de-al doilea album al artistei, album numit Laura. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând și oriunde în streamul Magic 96, disponibil pe site, dar și în aplicație. Tot aici puteți asculta și Magic Party Mix, streamul cu chef de party. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Erasure, Blue Savannah.

Atunci când mergem prin alte locuri, în special în vacanță, observăm așa alte culori care pe la noi nu există. Dar să știți că există și la noi culori de taie răsuflare. Atunci când mergi la munte, de exemplu, așa, și vezi culorile copacilor din pădure, așa, mai ales toamna, e absolut fabulos. Dacă mergem în Grecia, marea e de un albastru incredibil, chiar și casele de acolo sunt albastre, altele albe. E ceva care îți rămâne în minte până la urmă. E momentul să vă spun cuvântul orei, care este albastru. Iar împreună cu răspuns la următoarea întrebare, care este cel mai mărunt lucru care ți amintește imediat de o vacanță fericită? Aveți șansa să câștigați brățări Magic Summer în fiecare zi, iar odată pe săptămână o vacanță în Grecia. Mult succes tuturor! Formularul este pe site, încă puteți să vă înscrieți acolo. Eu mă întorc la alte super cântece. Holograf, ți-am dat un inel, dar și Abba, Gimme, Gimme, Gimme, până la

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Linia 41 blocată pe șoseaua Virtuții, sensul spre Piața Presei. Un tramvai s-a defectat în stația Piața Crângaș, anunță STB. Pentru preluarea călătorilor s-a pus în circulație linia navetă 641 între Ghencea și Piața Presei. Avertisment de la Ministerul Apărării. Hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. InfoRadar e platforma oficială a MAPN. Valoarea bursei sociale reanalizată pentru acest an școlar, ministrul educației Mihai Dimian la TVR Info.
1: Sunt anumite argumente legate de definiția pe care avem pentru bursa socială, care se referă la o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Primul lucru, trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm într-un an, o distribuim. În momentul de față sunt puse în dezbatere atât perioada de acordare, cât și cuantumul lunar.
0: În prezent, bursa socială e 300 de lei pe lună. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai 90% reducere la al doilea produs identic la Coca-Cola 0 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Ai 35% reducere la produsele selectate Boencia până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: 26. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merdeneaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merdeneaua.
5: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii

Magic FM. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Somersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

multe tentative și scrisori deschise semnate de foarte mulți artiști împotriva AI-ului, adică inteligenței artificiale, Australia a decis ca melodiile create cu ajutorul acesteia nu vor mai putea intra în clasamentele oficiale de muzică. Asociația Industriei de Înregistrări din Australia, adică ARIA, organizația care realizează topurile muzicale oficiale, a introdus reguli noi prin care doar piesele realizate în principal de oameni vor putea concura în clasamente. Artiștii vor putea folosi în continuare instrumente AI pentru anumite activități, însă creativitatea principală trebuie să aparțină oamenilor. Decizia a venit după o dezbatere publică legată de o versiune a piesei Like a Prayer, interpretată de un DJ australian.

Josh Fawaz, în care au fost folosite voci și sunete generate cu AI. Mi se pare foarte tare și toată lumea ar trebui să înțeleagă, de fapt, câtă muncă și creativitate este în spatele unei piese. Eu mă întorc la alte super cântece care sunt create de muzicieni. Bryan Adams, Please Forgive Me, la Magic FM, chiar acum.

ajuns la finalul orei 17. Vă invit să rămâneți cu noi. Deschidem seara imediat la Magic FM cu alte super cântece. Ora viitoare, Madonna, Like a Prayer. O să ascultăm și Queen, We Are The Champions.

0: ajung în deck de la Feli, promit. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei. Și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
9: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. Între

0: teatrulelisabeta.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
5: Ai nevoie de o pauză?
6: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46.
5: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
6: Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

seara la Magic FM cu un cântec semnat Feli. Promit, avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru la această seară. Ora aceasta, așa cum am promis, o să ascultăm alte super cântece. Ne întâlnim cu Madonna, Celine Dion, ascultăm și BZN, iar ceva mai încolo, The Kelly Family, dar și un cântec de la Backstreet Boys. Însă în momentele următoare am pregătit un cântec de la Queen, We Are The Champions.

Madonna, Like a Prayer, am ascultat la Magic FM pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brânciu cu HB Orchestra vor susține două super concerte aniversare, 15 ani de Sala Palatului și 30 de ani de carieră. O să fie două concerte absolut fabuloase, cu invitați, cu surprize, așa că vă invit să intrați pe getin.ro și să vă rezervați bilet de pe acum. O să pregătesc și piesa lui Horia Brânciu, ascultăm ceva mai încolo. Până atunci, ascultăm alte super cântece, iar în momentele următoare am pregătit Celine Dion, I'm Alive.

BZN Dance Dance am ascultat la Magic FM și pe magicfm.ro. Acum e timpul să ofer o brățară Magic Summer, o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Ceva mai devreme v-am întrebat care este cel mai mărunt lucru care ți amintește imediat de o vacanță fericită. Foarte multe povești frumoase pe care le-ați lăsat în formularul de pe site, iar povestea scrisă de Claudia Ionela Sârgu e cam așa. Zakynthos, apa turcoaz și caldă. Dimineața când intram în apă aveam senzația că vacanța începea din nou. Așa este, o vacanță la nesfârșit, practic din vacanță în vacanță. Felicitări, Claudia, te-ai câștigat o brățară Magic Summer și te invit să rămâi cu noi. În momentele următoare am pregătit un cântec de la Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Parcul Tudor Arghezi, extins cu aproape 4 hectare. Pe suprafața respectivă va fi amenajat Parcul Prieteniei Româno-Americane, care va primi numele lui Donald Trump, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
1: Conceptul parcului va aduce aici elemente inspirate de unele dintre cele mai cunoscute simboluri ale Statelor Unite ale Americii. Vom avea zone care vorbesc despre explorarea spațiului și despre NASA, despre cinematografie, tehnologie și despre acel spirit american care a încurajat generații întregi să viseze, inoveze și să aibă curajul de a transforma ideile în realitate.
0: Daniel Băluță. Bulgaria va primi din Belgia și țările de jos 7 nave pentru depistarea și neutralizarea minelor marine. Pasele de tip vânătoare de mine sunt destinate consolidării securității în Marea Neagră, scrie presa locală. Eclipsă parțială de lună la noapte, vizibilă și din România. În București se va putea observa în jurul orei 4:24. În capitală mâine 28 de grade la amiază. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
12: Bati, Ali,
13: Roro,
14: Floppy,
15: Easy.
16: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
17: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
18: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
19: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
13: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin, până pe 3.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
4: Always the best music.

asta nu mai e de mult o problemă atunci când vrem să facem ce ne place, mai ales dacă e și o pasiune puternică. Asta a demonstrat și Anderson Taylor, un băiat din Illinois, din statul Illinois, din Statele Unite ale Americii, care a devenit cel mai tânăr director de muzeu din lume. Pasiunea sa pentru fosile și dinozauri a început la vârsta de 3 ani, când a descoperit prima fosilă chiar în curtea casei, scrie BBC.com. Inspirat de o vizită la un mic muzeu din Scoția, Anderson și-a propus să își deschidă propriul muzeu cu sprijinul familiei și a comunității locale. Visul său a devenit realitate în urmă cu 2 ani, când a inaugurat Muzeul de Istorie Naturală din Cambridge. La doar 9 ani a obținut un record Guinness pentru cel mai tânăr curator de muzeu din lume. Astăzi muzeul său găzduiește fosile, minerale, artefacte istorice și chiar oase de dinozauri. Asta înseamnă să ai pasiune și să nu o abandonezi. Eu mă întorc la super cântece Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely, dar și Horia Brânciu, Cred.

Horia Brenciu a fost prezent în această dimineață în matinalul vostru preferat Magic Morning și a sărbat și ziua, dar a venit să lanseze această piesă pe care tocmai am ascultat-o. Cred, momentul lansării este pe site-ul nostru pe magicfm.ro la secțiunea podcast. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această zi de joi. Vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă la Magic FM cu Magic Relax. Imediat după fix, Prince, the most beautiful girl in the world. Tot ora viitoare la Magic FM, Michael Jackson cu Paul McCartney, The Girl.

0: un cântec de la Sir Mesa cu Emily, I Love You Baby. Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Padată la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Tanța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren,

0: www.elisabeta.ro.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
4: Always the best music.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
9: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
15: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Are you ready for this?
19: Piesele care le recunoști din primele secunde.
20: Timbaland,
19: Fat Joe,
20: Busta Rhymes,
19: Ja Rule,
20: Keri Hilson și
19: Eve.
20: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
19: Pe

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Novice sau super experimentat?
2: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
1: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
2: Hai la 11-a ediție a
1: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
2: 10 de speaker din toată lumea, veterani cu 10 de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
1: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
2: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și ți asigur locul la
1: Mastering the Music Business.
2: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
1: Eveniment recomandat de Magic FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: covered mountains are old.
1: Magic Relax.
2: Magic FM.

0: ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe OptiBlu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
1: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

profit până pe 1 septembrie. Ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
3: Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
6: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
7: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
6: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
7: Corporate Events by Naiv.
6: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
7: contact@naiv.ro.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 28-30 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Summersby Cidru sau Colgate Whitening pastă de dinți. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat vestea bună a dimineții. Meteorologii de la severeweather.com au anunțat că iarna care vine va fi blândă, adică vine un sezon mai cald decât obișnuit, cu precipitații importante și episoade reci, adică vom avea mai puțină zăpadă. Mai vorbim despre subiect, că mai sunt prognoze până la iarnă. Mâine vă aștept din nou, ca de obicei, la 6. Dacă vi se întâmplă să vă vină cele mai bune idei în baie sau în duș, am explicații de la psihologi. Vă aștept ca de obicei și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Cares S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico.
4: Tati,
5: Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Izzy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
11: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
12: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
13: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de bere Stella Artois. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani

0: de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Are you ready for this?
3: Care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
3: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
6: Kerry Hilson și
3: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
3: Pe 28, 29

0: Nibiru Arena. Bilete pe nibiru.net. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat vestea bună a dimineții. Meteorologii de la severeweather.com au anunțat că iarna care vine va fi blândă, adică vine un sezon mai cald decât obișnuit, cu precipitații importante și episoade reci, adică vom avea mai puțină zăpadă. Mai vorbim despre subiect, că mai sunt prognoze până la iarnă. Mâine vă aștept din nou, ca de obicei, la 6. Dacă vi se întâmplă să vă vină cele mai bune idei în baie sau în duș, am explicații de la psihologi. Vă aștept ca de obicei și mâine la 6 în Magic Morning.

0: vezi gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Acu.

Music.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren

0: Teatrul Elisabeta.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: Contact@naiv.ro.
3: Novice sau super experimentat?
4: Oricum ar fi, se știe că talentul și pasiunea nu ajung.
3: Mai e nevoie de muncă, multă muncă și oameni potriviți în jurul tău.
1: Hai la 11-a ediția
3: Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc.
1: Zeci de speaker din toată lumea, veterani cu zeci de ani de experiență, își spun povestea de succes, dar și încercările care fac parte din poveste.
3: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
1: Dacă vrei să vezi care-i faza cu industria muzicală, intri pe iabilet.ro și ți asigur locul la
3: Mastering the Music Business.
1: De aici se vede mai clar viitorul în muzică.
3: Eveniment recomandat de Magic FM.
5: Are you ready for this?
3: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
3: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
3: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
3: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

TV. Let's go back in time. Magic 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. Intră în

0: www.elisabeta.ro.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu, recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: Contact@naiv.ro.
3: Ai nevoie de o pauză?
4: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
3: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
4: Vino așa cum ești. Pleci mai aproape de tine.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Best Covers Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
6: Always the best music.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!